fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng.

prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Job har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
20: Ja, tak.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kør over.

0: Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på Sunweb.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah?
6: And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
5: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
3: Lars Lipst.
4: Lars Lipst?
3: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
4: Ja, tak.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Proshop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han tror stadig på, at Troelsen Poulsen kan danne en regering. Men det skal altså ikke være den VLAK-regering, som Venstres formand foreslog i går. I stedet så skal det altså være en regering hen over midten, det siger han efter et møde med Troelsen Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en VLAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Lars Løkke Rasmussen understreger dog, at Troels Lund jo altså stadig har et par dage nu, hans frist ikke er udløbet. Selv der siger Troels Lund Poulsen, at han mener, at det endnu er uafklaret, om en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Philip Patrick Vest, han har nu tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng, der altså forsvandt fra Korsør station tilbage i 2016. Det erfarer Berlingske i går. Ifølge hans forsvarsadvokat Karina Skov, så er tilståelsen afgivet under nogle nye afhøringer hos politiet, og han ønsker altså at tage ansvar. Vest blev tilbage i 2024 idømt livstid for blandt andet drab, voldtægt og frihedsberøvelse i tre sager, men nægtede sig altså dengang skyldig i drabet på Emilie Meng. Den nye tilståelse ændrer ikke dommen, men markerer et nyt skridt i opklaringen af sagen, som har været en af de mest omtalte kriminalsager i Danmark. Politiet ønsker ikke at kommentere indholdet af afhøringerne, og sagen her den har også vakt stor opmærksomhed i offentligheden, siden Emilie Meng forsvandt i 2016. Så kan det blive nødvendigt for USA at rette nogle nye angreb mod Iran. Det meddeler USA's præsident Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han siger, at han var en time fra at tage beslutningen om at angribe i går. Og hvis ikke der bliver indgået en fredsaftale, så kan der altså komme nye angreb inden for de næste par dage, lyder det fra Trump. Han gentager samtidig sin påstand om, at Iran lige nu tigger om at få en aftale på plads. Så er Jonas Vingegaard nu tættere på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia, og det sker altså efter gårsdagens enkeltstart, hvor det italienske Filippo Ganna han leverede en regulær magtdemonstration og knuste alle konkurrenter. Og selvom Vingegaard selv skuffede en lille smule, så hentede han altså næsten 2 minutter på løbets førende rytter Alfonso Eluaglio. Portugisernes forspring er nu skrumpet ind til kun 27 sekunder.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag bliver det skyet i det meste af landet, og der kommer også regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, der måske også kan indeholde lidt torden. I eftermiddag der kan vi lige være heldige at se en lille smule sol. Temperaturen ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen.
4: Og du er tilbage, Kasper?
3: Det er det.
4: Jeg har et spørgsmål. Havde du egentlig bare en Kasper-Kasper-dag i går? Altså, var det bare noget, du sagde det der?
3: Nej, jeg ville ønske, at det var sådan en dag. Jeg havde det svært rigtig dårligt.
4: Ja, jeg ved det.
1: Så rejste dig som laserhus.
3: Jeg tror aldrig, jeg har haft det så dårligt før i hele mit liv. Det er nok den værste sygdom, jeg nogensinde har haft.
4: Ej, okay, der skulle du stoppe. Men det er okay, men altså syg, vil jeg bare lige sige, ikke? Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Nickelback var det her med Photograph, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og før vi taler om andet, så bliver vi nødt til at sige kæmpe tillykke til denne her legende.

0: Cher, hun fylder 80 af de helt store i dag.
1: Woo! Altså, er der nogen, der har undersøgt, om hun er vampyr? Det er det eneste spørgsmål, jeg har.
0: Vampyr?
2: Hvorfor det?
0: Hun er da ikke spidsetænder.
1: Hun bliver ikke ældre.
2: No.
1: Hun, det er jo hende og Pharrell. Det er sådan de to eneste mennesker i verden, der bare synes, at forblive i den samme alder.
2: Hende og Pharrell?
0: Jamen, det er rigtigt nok.
2: Det er altså en syg kombi.
0: Forskellen er bare, at Cher har en god kirurg. Det tror jeg ikke nødvendigvis.
1: Åh, det kan selvfølgelig godt
0: være. Jeg ved ikke. Jeg tror mere, det er ham, der kunne være lidt vampyr-agtig, vil jeg så sige. Men Cher, hun er jo et stykke kæmpe legende. En kvinde, der er kendt for selvfølgelig sin musik, sit skuespil. Og for også at have sagt, men should be like Kleenex, soft, strong and disposable. Hun har jo fantastisk mange citater om mænd, den kvinde.
2: Okay, og det er lige dig, kan jeg mærke.
0: Det er simpelthen for mig. Hun kan sige Sviner så meget. To me, marriage is like 5 or 10 years. Altså, hun er jo meget, meget ærlig omkring det, og det synes jeg, man skal have respekt for.
1: Det er efter dit hoved, for altså, en eller anden måde,
2: vi kan Cher på den måde, var dit idol sådan ren mandehademæssigt.
1: Ja.
0: Man skal jo have et mandehademæssigt idol, det vil jeg sige, Kasper. Tak for at bringe opmærksomhed på det. Nej, vi skulle selvfølgelig bare lige starte dagen ud med at sige stort tillykke til Cher, ikke?
2: Tillykke.
0: Især
2: tillykke,
0: når hun er mit kæmpe store
1: Congratulations, idol. Cher.
0: Det håber hun hørte det der. Den var lige øjet.
2: Du sagde det på sådan en mandehagtig måde, til gengæld.
1: Nå, okay.

0: Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg fik du her med Stor Mand. Klokken er blevet 12 minutter over 6. Hej, det godt.
1: Jeg har det fint.
0: Jeg skal lige tjekke ind med dig, Kasper, når du blev sådan lidt dårlig i går, ikke?
1: Ja, når du er i forårs. Altså, jeg skal fortælle dig, jeg fik det virkelig dårligt. Jeg spiste jo ikke aftensmad i mandag.
0: Nej.
1: Jeg pludselig fik kvalme og hovedpine og lå bare.
0: Er du gravid?
1: Ja. Yes. Woo. Mere tilbage.
0: Nå, undskyld, det var ikke det, du skulle handle om. Jeg skulle bare lige tjekke ind hos jer. Vi har fornøjelsen af at være med dig i dag frem til klokken 10, og selvfølgelig med masser af godt på programmet. Vi skal blandt andet tale om, at Jeff Landry, han er på Grønland i øjeblikket. Og han er jo en mand, som jeg vil våge at påstå, ingen mennesker kendte navnet på før for 3 dage siden. I hvert fald ingen danskere kendte navnet på, som sådan.
1: Men er det fordi, de er i gang igen nu med at gøre noget med Grønland?
0: Ja, altså. Jeff Landry, han er jo Donald Trumps særlige udsending på Grønland, og han skal ligesom opbygge relationer, og så skal han lytte, og så skal han lære.
2: Ja, jeg tror meget til det med måden, han opbygger relationer på. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får diskuteret.
0: Det er nemlig det. Han har en lidt spøjs måde at bygge relationer på, og det skal vi altså...
2: Til børn.
0: Lige præcis. Nå. Det er nemlig...
1: Nej. Oh,
0: er lidt spændende, og det skal vi altså tale med jer om. Det gør vi her, inden klokken bliver 7. Kasper, du har også en lille... Skal vi kalde den en lille opsang med i dag?
1: Det er faktisk en opsang, og det er til de danske unge. De er helt væk.
0: Altså, ja, nå, det er rigtigt.
1: Det er de.
0: Uden at vide, hvad du snakker om, jeg giver det ret.
1: Ja, men det er hele generationen, men det er specifikt de 9. klasserne, der kaster med karameller. Ja. Som ikke bare er en dejlig blød karamel, som man kan nyde en sommerdag. Det er karameller med alt muligt indeni, og det er helt væk.
0: Og ikke stoppe. På den gode måde.
1: Nej.
0: Det er 7.40, der er en lille opsang for dig. Vi skal jo selvfølgelig også quizze, der er op på hovedet senere i dag. Som altid, så har du altså mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Der er jo, det er jo dig, der står for spørgsmålene igen i dag.
1: Var der egentlig en vinder i går?
2: Ja, selvfølgelig var der det. Og det var specifikt på grund af et spørgsmål, jeg stillede. Nå. Det sagde han. Han sagde, det var det rigtig gode spørgsmål.
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Er det ikke rigtigt, Mie?
0: Simon løber lidt.
2: Ja, han løber
1: lidt.
2: Nej, det gør
1: jeg ikke. Der bliver lavet. Det kan jeg høre herfra.
0: Det er 7.30, at vi quizzer.

0: Kasper, der er noget, vi slet ikke har fået talt om.
1: Det er det nemlig. Jeg var til for en uge siden bare til en surprise fødselsdag. Har du nogensinde været til en surprise fest før?
2: Ja, et par gange, og der er også blevet holdt en enkelt for mig.
1: Hvordan har det været? Har det været fedt? Har det været en sjov oplevelse?
2: Jeg synes altid, det er lidt underligt, faktisk. Altså, jeg synes, det gode ved at gøre det selv, jeg siger, jeg hader det, men dengang det skete, så må jeg sige, det var egentlig meget skønt at være til en fest, hvor alt var planlagt og betalt og alt sådan noget, men det var stadig mig, vi fejrede.
1: Det var din surprise.
2: Ja, det har jeg også oplevet. Det er bare okay. For at sige, det var egentlig meget fedt, men ja. Jeg synes, man har altid lidt oplevelsen af, at det går lidt galt, når man selv skal gøre det.
0: Okay. Det er altid lidt kaotisk.
2: Ja.
1: Jamen, fordi jeg blev inviteret til en surprise-fødselsdag. Det var Anders Fjeldsted, der havde fødselsdag. Det var hans far, der havde arrangeret det. Skrev en masse mails ud til en masse forskellige komikere. Kom og fejre ham her. Han skrev, han ville ligesom sørge for, at han var der kl. 16.
0: Ja.
1: Han ville hente ham fra noget podcast-optagelse. Så hvis vi var der 4:15... så var det i hvert fald god tid til, vi kunne alle sammen komme ind.
2: Det lyder meget kort tid, men bare, synes jeg, til
1: surprise. Jamen, det er også derfor, at jeg var der lidt tidligere end det. Så tænkte jeg, så i hvert fald i god nok tid. Og det var der også mange andre, der havde tænkt.
0: Ja.
1: Det, der så var sket, det var, at den podcastoptagelse var blevet lidt kortere, end faren havde tænkt.
0: Nej.
1: Så da jeg kommer, så står Anders Fjeldsted der.
0: Nej!
2: Nej!
0: Men det er jo ikke sådan, det skal være.
1: Nej. Så alle... Altså, det var en surprise, men det var kun for os andre.
0: Jeg skulle lige til at sige, så I må komme ind nærmest en af gangen, og sådan, surprise!
1: Og alle havde sådan den samme, sådan, hvad fanden? Jamen, det er sgu da dig, der skal overraskes. Og så var det sådan lidt en fesen start, ikke?
0: Fordi ja.
2: Hvorfor har ham far ikke kørt ham rundt? Så må man da køre rundt og sige, jeg skal også lige hente noget.
1: Jamen, jeg tror ikke, han kunne trække den længere, fordi jeg hørte efterfølgende, at han havde forsøgt sådan at bare sætte sig ned og sagde, ja, det er sgu da meget fedt, og hvordan? Men det var ikke lykkes at trække den længere. Men det var en anti-surprise fødselsdag.
0: Men det blev så selvfølgelig måske lidt surprise-agtigt, fordi han ikke vidste, hvem der trådte ind ad døren, tænker jeg. Og det er jo også fedt, se hvilke gæster der kommer. Så kunne man jo se, om han så skuffet ud i ansigtet. Nå, det Kasper. Nå, okay.
1: Det var faktisk sådan en double surprise. Nå, kommer du også? Nå, du er her også.
0: Præcis. Ja. Double surprise fest. Ja. Kan det anbefales?
1: Det var egentlig meget... Nej. Jeg ville gerne have prøvet den. Jeg har aldrig prøvet sådan en rigtig surprise, men det får jeg ikke lige prøvet der.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Vi skal have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja, det skal vi da. Jeg har også en ledtråd til, at vi har den.
2: Mm.
1: De næste par måneder, der er rigtig nice.
2: Okay.
0: Der er allerførst en vejrudsigt lige om lidt, og derefter Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du

0: og arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skomagerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: I dag bliver det skyet i det meste af landet. Der kommer også regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, der måske også kan indeholde lidt torden. I eftermiddag der kan vi lige være heldige at se en lille smule sol. Temperaturen ligger på mellem 12 og 17 grader.
8: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be. Klokken er blevet 6:30, og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg skal se, om jeg kan få en af jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og i dag der er den første ledetråd. Jeg er rigtig nice de næste par måneder. Ja, Mie.
0: Jeg går fuldstændig oplagt på den og siger solbriller.
1: Jamen, det var også rigtigt. Jamen, det var en kort quiz. Så bare så giv dig selv den her. Ja, du har vundet.
0: Men
1: du har vundet
0: konceptet quiz. Er jo, Simon, at første ledetråd er svær.
1: Ja. Nej, konceptet er ikke, at første ledetråd er svær. Konceptet er, at første ledetråd skal være bred.
2: Ja, ja.
0: Men der kunne da ikke være andre svar. Hvad står der på dit papir, Kasper?
2: Der står...
0: solbriller.
2: Der står også solbriller, men ja. Der står også is og tanktop og bøllehat.
1: Kan du se?
0: Ja. Alle sammen gode bud.
2: Ja. Ja. Men det må man lige tage noget feedback.
0: Ja, vi laver sgu lige en lille feedback-session på redaktionen.
1: Ej, ja, gud, det er også rigtig nede, når man er så god til at quizze. Det må vi hellere få taget noget feedback på. Nej, jeg er solbriller i dag, fordi i går der er Google har sammen med Samsung lanceret deres nye smartbriller. Ja. Og jeg har jo været lidt loren. Jeg ved ikke, om I her, hvordan I har det med de her smartbriller. Altså sådan nogle briller, man tager på, der kalder muligt fancy.
0: Jeg tror ikke, på forklare lige, hvad betyder, når du tager en brille på, og hvad kan den så? Det, jeg tror ikke, jeg forstår det andet. Man kan filme sig selv nogle gange.
1: Nej, det er netop det er blevet nyt. For det første ser brillen faktisk ret pæn ud nu, og du kan også få det som solbrille. Og så er det simpelthen, der bruger Googles AI-assistent Gemini til alt muligt. Så den kan lave en GPS ind i din brille, så du bare ser vejviseren, så du kan se, så er der en pil, der peger, hvor du skal gå hen, for eksempel.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Men den er også begyndt nu, så de kan live oversætte inde i brillen. Så hvis du kigger på en tekst, så laver den bare teksten om til dansk.
0: Jeg bryder mig ikke om det.
1: Er det ikke sygt?
0: Ikke
2: altså, så man går inde næsten i en computerverden, hvis du skal finde vej.
1: Ja, så er det bare ligesom de der heads-up-display, der er på nyere biler og sådan noget.
0: Men
1: det ser totalt sejt ud. Og så er de pæne.
0: Vi bliver nødt til at spørge, er tanken med fremtiden, at vi bare skal droppe med at tænke?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Altså,
1: jeg
0: kan slet ikke forstå konceptet. Skal vi bare lade være med at bruge hjernen? Ja. Jeg forstår slet ikke, hvorfor vi skal i den retning. Jeg ved godt, at jeg er totalt gammeldags lige nu.
1: Det er meget gammeldags.
0: Jeg kan slet ikke forstå det.
2: Det er det, der er tanken. Jeg fatter det heller ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave.
0: Nej, det er det, der er tanken. Jeg synes bare, automatgearet er sådan lidt dovent. Altså, hvor fanden skal det ikke ende?
2: Men du skal slet ikke tænke så meget over dem i.
0: Nej, det kan jeg godt. Jeg kan godt takke, Kasper.
1: Køb nogle solbriller.

0: Klokken blev 21 minutter i 7, og her der var det Olivia Dean med Man I Need. Det er ingen andre end Thomas Eje, som er ugens komiker her på Radio 100, og han er jo selvfølgelig også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Ja, og det er jo altså, jeg vil bare lyst til at sige, det er jo en man skal høre, hvis man vil virkelig langt tilbage i tiden.
2: Ja.
1: Altså at høre om de gode gamle dage.
0: De gode gamle dage, ja.
1: Fordi Elias er ret god til ellers referencer, når komikere fortæller om noget, de har set, men Thomas Eje får faktisk at sige ting, som Elias ikke kender.
2: Det er rigtigt, og Elias er faktisk generelt ret god til at vide, altså ja. Ting, også gamle ting, men her, der må han alligevel, der kommer han alligevel til kort, fordi Thomas Eje er så gammel.
1: Ja, der er nogle grinerende historier, blandt andet kommer de forbi Jakobs Barbecue.
2: Ja, det synes jeg er ret magisk. Det er åbenbart en restaurant i Aarhus, som var på et tidspunkt i Aarhus, som serverede kød om natten, altså en barbecue, hvor ja. Der var åbent til klokken 2 om natten. Og det gjorde, at alle kendte, lyder det til, på det tidspunkt, bare har mødtes i Aarhus. Altså, vi snakker jo mange store kendte bands har mødtes her, mange store kendte skuespillere, altså alle, det var ligesom en form for, hvad kalder man det, smeltedige af kendthed og
0: og Thomas Eje var der også højere på det hele.
2: Men ja, det her, han møder Linje 3.
0: Det er der, det hele startede.
1: Det er der, han møder Linje 3. Det er der, de laver Linje 3.
0: Det er der,
1: han
0: møder de to andre, eller hvordan er det?
1: Ja, det er sådan, det var.
0: Lige præcis, Thomas Eje, kan du altså blive meget, meget klogere på i podcasten 100% komiker. Som sagt, så kan du altså høre historien om Jakobs Barbecue. Du finder den i vores Radio-app, eller hvor normalt lytter til podcast.

0: Velkommen tilbage. Nu var det her fra Danseorkestret. Jeff Landry, han er i øjeblikket på Grønland, og helt kort fortalt, så er han jo en særlig udsending af Donald Trump, og han har ligesom til opgave, at han skal opbygge relationer, og så skal han ellers lytte og lære.
1: Ja, og det gør han altså ved at tage rundt og snakke med mennesker, og vi har bare fundet et lille klip, Kasper, vi også synes, det er meget fedt, du hører,
2: ja.
1: Hvor man ligesom kan se, hvordan han forsøger at komme i kontakt med, i det her tilfælde, en gruppe grønlandske børn.
3: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
1: Hvis I kommer til Louisiana, det er der, hvor han er guvernør, hvis I kommer hen til der, hvor jeg bor, så har jeg simpelthen masser af chokoladesmokkager, I bare kan spise.
2: Godt. Så, og hvad skal han med de børn der?
0: Det er jo rigtig interessant.
1: Altså, jeg ved, det er i hvert fald sådan en barnelærdom i kongeriget Danmark, at hvis der kommer en fremmed mand, som du ikke kender, som snakker et andet sprog, og som i øvrigt er hvid og midaldrende, og siger, at du kan komme hjem til ham og få noget slik.
2: Og en lang frakke på.
0: Altså, jeg tror jo, Jeff Landry, han prøver at være et rigtig sødt og venligt menneske. Det er bare ikke den bedste måde at gøre det på.
2: Det,
0: jeg tror
2: mener,
0: faktisk,
2: når du
0: det
2: siger
0: står...
2: særlig udsending, er det, der er særligt?
0: Og det kan jo være, at der har været en miskommunikation mellem Donald Trump og Jeff Landry. De har simpelthen gået galt af hinanden i kommunikationen. Hvad er det,
1: du skal ikke
0: særlig udsending betyder?
2: Hvorfor vil han også invitere dem hjem? Hvad skal de?
0: Jamen, jeg formoder, uden at vide det, måske vil han gerne have, at det bliver en form for amerikaner, så de har åbenbart mange chocolate chip cookies i Louisiana.
2: Det giver ikke nogen mening. Så må jeg jo tage de der kiks med.
0: Jeg er enig, jeg synes også, det er da utjekket. Det er da dårlig forberedelse.
2: Først rejse til USA.
1: Alt ved det, at Jeff Landry-projekt er så mærkeligt, også fordi han er jo ikke en rigtig udsending. Han er jo bare en Donald Trump, altså han har heller ikke inviteret til noget. Mie fandt ud, han har selv købt billet til nogle af tingene i går, fordi der er ikke nogen, der inviterer ham til ting. Fordi...
0: Nej, men der sker jo det, Grønland har sådan en konference i går om fremtiden, hvor han netop selv, Jeff Landry, han har altså købt billet, og han er der kun i 20 minutter eller sådan noget, og så går han uden at tale med nogen, eller uden at gøre noget som helst. Så hvad han helt laver der?
2: Siger han også mansion på et tidspunkt, er det den siger?
1: Ja, det er Governor's Mansion, ja.
2: Det er også et farligt. Jeg synes ikke, man skal sige mansion i en samtale med børn. Der synes jeg bare, vi har haft nogle scenarier og nogle tilfælde før, som får det til at lyde rigtig grimt, ikke?
0: Generelt, så skulle han lytte og lære, synes jeg, var noget af det, der blev fortalt. Det ved jeg ikke, om jeg synes, han gør det. Jeg ved godt, at han skal opbygge relationer, men er det til de grønlandske børn, han skal det? Det vil jeg også gerne lige stille spørgsmålstegn
2: ved. Lokker dem med chokoladekiks.
0: Synes måske ikke, det er den absolut bedste måde at gøre det på.
2: Jeg synes faktisk, det er fint for os, fordi jeg tænker ikke, at det virker. Det
1: håber, nej, det er rigtigt. Nej, stik modsat effekt. Løb væk, børn. Løb for helvede.
0: Det er selvfølgelig en meget god måde at se det på, Kasper, egentlig. At det, vi skal bare juble over det her.
2: Ja, altså, hvis det er det, der er strategi, så er det ikke bange for, at de tager Grønland. Det håber jeg da i hvert fald ikke.
0: Der var også et barn, der blev spurgt, om han ville have et billede med Jeff Landry. Og det søde grønlandske barn sagde, nej.
2: Ja,

0: Du er fodboldfan, ikke Kasper?
1: Ja, tak.
0: Der er jo derby i morgen.
1: Det er der.
0: Brøndby møder FCK på Brøndby Stadion.
1: En kæmpe stor kamp.
0: Ja, en kæmpe stor kamp. Mm. Hvis du er FCK-fan og har købt billet til den her kamp, så kan det dog være, at du måske lige skal tjekke dine billetter.
1: Mm.
0: Der er lige nogle problemer på Brøndby Stadion.
1: Nå, fedt.
0: Simon Roligaard, han har meget mere om det her med i nyhedsoverblikket, som du får, når klokken bliver 7. Og inden da, så er Maja også på vej til dig lige om lidt med All About The Money.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah, and what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: All About The Money fik du her fra Maja. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han kan stadig danne en regering, men det bliver altså ikke den VLAK-regering, som venstreformanden ellers foreslog i går. Ej, det skal være en regering hen over midten, sådan lyder det fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen efter et møde med Troels Lund Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en VLAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve, og Løkke understreger dog, at Troels Lund Poulsens frist til at danne regering jo altså endnu ikke er udløbet. Venstreformanden, han siger, det er uafklaret, om en regering med Venstre Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. God ledelse, det har faktisk betydning for medarbejdernes mentale trivsel, det viser en forskningsrapport med støtte fra Rockwool-fonden. På over 7.000 danske arbejdspladser, der finder forskerne, at forbruget af psykofarmika er lavere, når ledelsen scorer højt på tydelighed, feedback og klare mål. Effekten er størst blandt de mest produktive medarbejdere, men forbruget af stress- og angstdæmpende medicin falder generelt helt op til 14%, når ledelsen altså er god. Forskerne peger på, at KPI'er og ROS i sig selv ikke har samme effekt som struktureret ledelse. EU er nået til en forløbig aftale om at gennemføre dele af den handelsaftale, som blev indgået med USA sidste år, det skriver Danmarks Radio. Aftalen skal sikre, at EU lever op til sine forpligtelser inden Donald Trumps deadline den 4. juli, ellers så har den amerikanske præsident truet med yderligere told på europæiske varer. Rammeaftalen indebærer blandt andet 15% amerikansk told på de fleste varer fra EU, mens EU sænker eller fjerner told den anden vej. Aftalen mellem Europaparlamentet og medlemslandene mangler stadig en endelig godkendelse, før den kan træde i kraft. Og så kommer 600 FCK-fans alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udbaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp, det skriver begge klubber på deres hjemmesider. Hos FCK der er man stærkt kritiske, da alle 2100 billetter altså allerede er solgt. Klubben kalder det dybt kritisabelt, at det her det sker mindre end 2 dage før kampen. FCK vil nu kontakte de fans, der mister deres billet.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: De regnskyer, der i går drillede over i Jylland, de flytter sig altså nu og breder sig til resten af landet, og det betyder altså, at vi får en dag med spredte byer og måske også torden. I eftermiddag der har vi så mulighed for at få en lille smule sol, når det gerne skulle klare op. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vi skal jo selvfølgelig quizze her lige om en halv times tid. Der er som altid op på hovedet, hvor at, du altså kan stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Og nu siger det bare, vi har altså fundet en vinder rigtig mange gange.
5: Ja, og nu spørger jeg bare det, som jeg altid spørger om. Har I fundet en, jeg skal op på hovedet?
3: Ja,
0: det har vi altså.
5: Sådan.
0: Så vi er fuldstændig klar. Vi håber, at du er det samme og har lyst til at quizze med. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Patience var lige for at take that. Og med den så er klokken blevet 7:07. Næsten i hvert fald. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har fornøjelsen af at være her, som altid, frem til klokken 10. Og vi skal jo quizze her om en lille halv times tid. Der er altså som altid op på hovedet, og du kan jo stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
1: Jeg ved godt, at mit indledende spørgsmål kommer måske til at være lidt svært. Nu spørger jeg bare lige, fordi det er lidt sommerrelateret.
0: Nå, ja.
1: Den person, jeg får på hovedet, er det typen, der spiser mere end 10 de der gammeldags isvafler hen over en sommer?
0: Nej.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nå, det er klart nej.
0: Klart nej, det er overhovedet ikke et svært spørgsmål.
2: Jeg tror, at altså, personen kunne nærmest finde på ikke at spise is.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ja, det tror jeg også.
1: Det er en vanvittig type.
0: Ja, det... Måske. Det finder vi ud af i 7:30. Ja. Vi håber i hvert fald, du har lyst til at quizze med og være med i konkurrencen om de her 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal også have lokalnyt i dag.
2: Ja, jeg har gjort noget helt særligt i dag. Jeg har simpelthen taget min egen lokalavis med.
0: Ja.
2: Hvidovrevis, der i øvrigt fylder 100 år. Der er simpelthen en historie der, og det er fordi, lige nu er der ligesom en rivende udvikling i Hvidovre og omegn. Vi skal helt bestemt til Avedøre, hvor der er nogle mennesker, der er flyttet ind et sted, og nu klager de over noget, hvor man tænker, hvorfor er I så her?
1: Okay.
0: Det er på den anden side af klokken 8, eller at der er lokalnyt. Og inden da, så skal vi også have en opsang fra dig, Kasper.
1: Ja, den går altså til 9. klasses elever. Og det kan godt være, det er lidt for sent, men det kommer hvert år, så nu kan dem, der går i 8. klasse, jo lige lytte til mig.
0: Ja.
1: Og så lære, at man ikke skal putte ting i karameller, når man kaster det til de små børn på sidste skoledag.
0: De skal altså lytte til dig lige omkring klokken 20 minutter i 8. Har I fået årets første is?
1: Ja,
2: mange jeg har gange. Fået flere kugle is indtil videre.
0: Ja, jeg er blevet rigtig glad for soft ice. Jeg ved ikke hvorfor. Tidligere har jeg synes det var en lille smule kedeligt.
1: Det er lækkert.
0: Det er sindssygt lækkert.
2: Jamen, hvis det er en god soft ice, så kan det altså noget. Det er fordi, hvis man får for mange sådan nogle lidt tavlige soft ice på et eller andet omvandrende tivoli.
1: Ja, det skal være tyk.
2: Det skal være god soft ice, er lækker.
0: Så far har jeg kun haft erfaring med rigtig gode soft ice, vil jeg så sige. Ja. Men jeg putter jo selvfølgelig krømmel på, og mit yndlingskrømmel, det er det her tivoli-drys. Og dem, jeg er ude og spise is med, kigger på mig og er sådan... Men Mie, du er en voksen kvinde på plus 30, du kan jo ikke vælge tivoli-drys.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes, det er det ultimativt bedste drys. Jeg er meget træt af at se voksne mennesker med det der kakaopis på soft ice'en, fordi konceptet er jo, det er blødt. Is, så derfor skal du have noget crunch, der ligesom skaber kontrast.
2: Godt det, du siger mand. Det er meget sådan, nu gør du dig lige selv til en form for sådan soft ice.
0: Nej, jeg gør ikke mig selv
2: dommer.
0: Til det. Jeg er.
2: Ja, okay.
1: Men jeg synes ikke, at soft ice skal knase. Jeg vil ikke tykke. Det skal bare sådan være en blød fornemmelse, og så smelter det i munden på en måde. Det skal ikke knase noget.
0: Altså, som den med færrest tænder her i studiet, vil jeg sige, det er rigtig rart, at man skal bruge sine tænder.
1: Hvorfor tror du, har færrest tænder måske?
2: Det er jo relativt drøst.
0: Men det der med, når det bare forsvinder, jeg forstår det simpelthen ikke. Man har jo virkelig behov for det der crunch.
2: Men det vil ikke knase det, ingen folk synes er åndssvagt, når du tager det på. Det handler mere om, at det er så multifarvet, at det lidt skriger børnehave.
0: Jamen, måske, men jeg synes jo, det er ultimativt det bedste.
1: Tager du i bager?
0: Tager hvad?
1: Tager du soft ice i bager eller vaffel?
0: Nå, det var det er en humørting. Begge
1: dele,
0: primært knæs,
1: vaffel. Så vil jeg i hvert fald anbefale at tage en vaffel.
0: Jamen, det er også det bedste. Ja, men du når jo først ned. Altså, der er drysset jo væk.
1: Okay.
0: Så der er nyt knas. Hvorfor det giver mening?
1: Jeg kan mærke, at vi er helt enige om det med knas, men jeg synes, at du skal bare tage det tivoli-drys.
2: Ja, du skal tage det, du har lyst til.
1: Der kan ikke stå et andet voksen menneske, også med en soft ice, og sige, hvorfor er du så barnlig? Det kan du ikke. Det skal man ikke gøre.
0: Ved du hvad, Kasper, jeg skulle have brugt dig i går. Det synes jeg er et fremragende argument, når folk står og sviner mig til på grund af mit tivoli-drys. Så skulle jeg have sagt lige præcis det, du sagde.
1: Ja.
0: Ja, det var lige en dag for sent.
1: Du ringer bare næste gang.
0: Ja, tak skal du have.

0: Det modsatte fik du her fra Mumle. I går, der var der pressemøde. Det var Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, som afholdte det her pressemøde, og han sagde, at i resten af hans tid som kongelig undersøger, så vil han altså arbejde for at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative, og med ham selv som statsminister.
1: Det kommer jo som et stort chok, for det var ikke ligesom det, man havde forestillet sig. Når man bare lige hurtigt sådan tæller mandater, så kommer vi ikke op på sådan super mange.
0: Nej, det gør vi ikke. Vi kommer ikke op på de der 90 stykker.
1: Men kan det kan sagtens lade sig gøre, eller hvad?
2: Ja, det er jo det, der hedder en mindretalsregering, og teknisk set kan det jo godt lade sig gøre, men det kræver så ligesom, at man har opbakning, en meget klar opbakning fra nogle af de andre partier, så man kan nå 90, for det skal man ikke gennemføre noget politik.
1: Ej, okay.
2: Og det, som altid er det lidt spændende ved det, det har været der et par gange før, men det er jo så, at man er meget afhængig af de der støttepartier, så ikke pludselig har lyst til at vælte en. Der var jo meget berømt, hvor Enhedslisten blev ved med at sige, at de ville vælge Socialdemokratiet under den sidste mindretalsregering, og de gjorde det aldrig rigtigt.
1: Okay.
2: Men man kan sige, her, der ville det jo så være Lars, der var en del, skulle være et støtteparti.
1: Men det er så her, man kan blive i tvivl om, hvor stor en støtte han kan være. Fordi det eneste, jeg lagde mærke til i går, det var bare den her kontrast, der var mellem, at Troels kom ud, var egentlig meget glad for, at der kunne godt være en mulighed her. Og så går der et stykke tid, og så kommer Lars, altså, lallende, grinende ud fra et møde, og sådan, hold da op, det bliver spændende. Det var en spændende dag. Jeg så en story fra ham i går på Instagram, hvor han skriver, at han skal til møde med den kongelige undersøger. Så skriver han punktum, punktum, punktum, spændende, og så sådan en fjodet grin.
0: Altså, han gør næsten grin med, hvad der foregår. Det er faktisk rigtigt, men han sagde jo også efter mødet i går, det er en prøveballon, som nok ikke kommer til at flyve. Det er jo også en statement på en eller anden måde.
2: Det må godt nok også være irriterende for Troels. Altså, han står der, og alle journalisterne spørger også, har du snakket med Lars om det her? Og så er han sådan, altså, jeg har kendt Lars i 27 år, og nu er det altså mig, der er kongelig undersøger. Altså, sådan, han bliver totalt undermineret af Lars derovre.
1: Jeg ville ønske, vi havde egentlig klippet det ud, men der er lige når han kommer ud af mødelokalet, så bliver han spurgt ind til, hvad tænker du, Lars? Og så kommer han med det der Lars Løkke-grin. Bare mærk, han kommer ikke til at tage noget seriøst, som der bliver foreslået.
0: Og du siger jo faktisk noget lidt sjovt, Kasper. Det kan være, man skal holde øje med det i fremtiden. Lars Løkke-grinet. Ja. Fordi det er jo det meget mere, end hvad han siger, som indikerer, hvad Lars Løkke synes om de forhandlinger, der foregår. Uanset om det er Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der får støj i spidsen for dem.
1: Ja, det var hans ærlige tanke.
0: Det er det nemlig. Altså, det kan han ikke holde tilbage, vel? Det er grinet, der ligesom er... Man kan sige,
2: at vi er nok ikke kommet tættere på en regeringsdannelse.
1: Ja, det føles ikke sådan.
2: Det føles ikke rigtig sådan.
0: Vi er enige om, de fleste politiske kommentatorer, de er sådan lidt, okay, vi kommer nok til at få en runde til med en ny kongelig undersøger.
2: Om det så bliver Troels Lund eller Mette Frederiksen, det må vi så se.
0: Så tager vi bare en runde mere. Det er jo det. Der er jo næsten ikke gået så lang tid, vel?
1: Nej.
0: Tager bare lidt til.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.

0: penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: De regnskyer, der i går drillede over i Jylland, de flytter sig altså nu og breder sig til resten af landet, og det betyder altså, at vi får en dag med spredte byer og måske også torden. I eftermiddag der har vi så mulighed for at få en lille smule sol, når det gerne skulle klare op. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 17 grader.
7: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Gangsters Paradise var det her fra Coolio, hvor klokken er blevet 7:30. Og derfor så er det jo lige om lidt, at vi som altid skal quizze. Du kan jo vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel at mærke er skarp, og altså kan gætte, hvem vi i dag har taget op på hovedet af dig, Kasper.
1: Ja, og det er jo altså som altid en kendt aktuel person, som jeg skal forsøge at hjælpe til med at stille en masse spørgsmål, som tegner i retning af den person, jeg får på hovedet. Men vi kan jo lige starte med to ledetråde.
2: Ja, vi kan sige, at i dag der er du en kvinde,
1: ja,
2: og du er ikke fra Danmark.
1: Okay.
0: Og så siger vi simpelthen ikke mere, fordi den har jo været gættet ufattelig mange gange. Så nu, jeg ved ikke, om vi prøver at gøre den sværere.
2: Nu skruer vi bissen på.
0: Jeg troede, den var svær i går, og det var den slet ikke. Okay. Altså, der er skarpe Radio 100 lyttere. Det er lige om lidt. Vi quizzer. Vi håber som altid, at du har lyst til at quizze med.

0: kan jeg tænke, var det her med kogeplade.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Og så bliver det som altid spændende. Måske bliver det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Det kan det i hvert fald blive, hvis du kan gætte, hvem vi har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, og I siger også, at den er lidt svær i dag.
3: Måske.
2: Måske lidt svær.
0: Altså, hver gang jeg siger, at den er svær, så er der nogen, der gætter
3: den. Ja, så er det altid første kald, ja.
2: Okay. Men vi prøver igen i dag. Og det er altså to ledtråde, vi har fået indtil videre. Det er, at jeg er en kvinde, og jeg er ikke fra Danmark.
3: Det er korrekt.
0: Lige præcis. Du skal ringe ind til studiet på 70 333 100, hvis du altså har et bud på, hvilken kendt aktuel person, der er på hovedet af Kasper. Du skal endelig bare ringe, fordi der er altså kun 2 minutter til at løse denne her opgave. Og de 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Yes, har jeg været meget i et solcenter?
3: Ja.
0: Ja, det kan sgu godt
3: det
0: være.
3: Det tror jeg.
2: Ja. Kan jeg bunde en fadøl?
3: Nej. Jo, altså, nej, det tror jeg ikke. Ikke på den måde, som du siger. Når du siger det der, nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, tror jeg heller ikke.
2: Har jeg gået til yoga?
3: Ja.
0: Ja, det har du helt sikkert prøvet.
2: Har jeg prøvet at være til kakaoceremoni?
3: Ja, det kunne du også godt. Kunne du ikke godt det? Kakaoceremoni.
0: Det kunne du måske godt, jo.
2: Ja.
0: Det kunne du egentlig.
2: Er jeg over 40?
0: Det er du, ja.
2: Okay.
0: Altså, vi har allerede lytter med på telefonen. Skal vi lige prøve at tage en af dem her? Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Ja, godmorgen. Det er Charlotte.
0: Godmorgen, hej, Charlotte. Charlotte. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
4: Nu kan jeg ikke huske, om hedder hun Lene Nystrøm, eller hvad hedder hun?
0: Hun hedder Lene Nystrøm, og det er et rigtig godt bud. Det er desværre ikke hende, som vi har taget op på hovedet, Kasper, i dag. Men prøv at høre, Charlotte. Får du et nyt bud, så ring endelig bare igen.
4: Jeps.
0: God dag til dig.
4: Hej
0: igen.
4: Hej.
2: Jamen, nu kommer vi i en retning af, er jeg sanger.
3: Ja.
0: Ja, du er så.
2: Er jeg fra Europa?
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det er du ikke.
2: Er jeg fra USA?
3: Ja.
0: Det er du, ja. Vi prøver lige med endnu en telefon her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
5: Hej, det er Martin.
0: Hej, Martin. Hej, Martin. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
5: Kunne det være Shakira?
0: Shakira? Et godt bud på en sanger, der ikke er fra Europa, men det er ikke Shakira, der er kommet op på hovedet, Kasper. Martin, får du et nyt bud, så ringer du bare igen, ikke?
5: Det er
0: orden.
5: Tak for det. God dag.
0: I lige måde. Hej igen.
3: Hej. Det var faktisk
2: et
3: godt bud.
2: Ja, okay. Så
0: Shakira er rigtig godt bud.
2: Over 40, over 50?
0: Ja. Ja, du er også over 50.
2: Er over 60?
3: Ja.
0: Det er du også, ja.
2: Jeg er over 70.
3: Ja, det er du.
2: Jeg er også over 70.
0: Ja, du er efterhånden en ældre dame. Ja. Skal vi prøve at tage endnu en telefon her? Godmorgen. Hvem taler du med?
6: Godmorgen, det er Rosa.
3: Hej, Rosa.
0: Hej, Rosa. Nå, hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
6: Er det Dolly Parton?
0: Dolly Parton er også et rigtig godt bud. Men desværre, det er altså ikke hende.
6: Nej, det er idioten.
0: Får du nyt bud, så endelig bare ring igen. God dag. Yes. Hej igen.
2: Okay, den er svær nu. Hvad skal jeg stille spørgsmål til?
0: Prøv at høre, vi tager den absolut sidste på telefonen her. Godmorgen, hvem taler vi med?
7: Hej, det er Sten.
3: Hej, Sten.
0: Hej, Sten.
7: Ja, godmorgen. Jeg vil gerne lige sige Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand er også et rigtig godt bud. Det er desværre ikke hende.
3: Nej!
0: Ej, det er så ærgerligt.
7: Må jeg skynde mig at sige noget?
3: Ja,
7: ja, godt, Mie, med lidt af Tivoli-krummen fra Softice. God dag.
3: Ej, så luk ned for ham, Mie. Det ved jeg, hvad det er for noget.
0: Ej, det er jeg glad for. Det synes jeg var en perfekt kommentar at komme med her. Selvom du desværre ikke vandt de 30 liter brændstof, så føler jeg næsten, jeg har vundet.
7: Det er bare i orden, Mie.
0: Hej igen.
2: God dag.
3: Okay, vi fandt ikke nogen vinder, men vi fandt på en måde en vinder altså, i livet, som er dig, Mie, nu.
0: Ja, jeg er glad for, at der er andre, der også støtter op om Tivoli-krømmel på Soft Ice. Men det var jo ikke det, det handlede om. Kasper, har du noget at byde på, hvem vi har taget på hovedet af dig i dag?
2: En sanger over 70.
3: Det er korrekt. Altså,
0: det er simpelthen Cher.
2: Det er Cher.
0: Det er Cher, fordi hun fylder altså 80 år i dag.
2: Det vidste det godt, ja.
0: Men jeg bliver nødt til at sige Dolly Parton, Barbara Streisand.
3: Der var virkelig mange gode bud.
0: Jeg tænkte, den er der næste gang. Den er der.
3: Jeg vil også sige, at der bliver sagt Shakira, så jeg nødt til at sige sådan.
0: Shakira også et godt bud. Masser af gode bud, men altså ingen vinder i dag. Den gode nyhed er selvfølgelig, at de 30 liter brændstof til Ingo, de er på højkant igen i morgen.
1: Og på hovedet, gæt dig til 30 liter brændstof igen i morgen kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Miles Smith var det her med Stay If You Wanna Dance. Du lytter til morgenshowet, hvor at, du, Kasper, nu har en opsang til nogle unge mennesker.
1: Det går simpelthen til alle 9. klasser. Vi kan jo alle sammen selv huske det. Den sidste skoledag, der kaster man med karameller.
2: Ja, er du sindssygt? Det var en kæmpe dag jo.
1: Kæmpe dag, men der er altså sket noget.
0: Ja.
1: Så hvad fanden er alt, der sker? Der er kommet flere historier om, at 9. klasser på sidste skoledag kaster med karameller, der indeholder alt fra knappenåle til sten og barberblade og glasskår. Og der er jeg nødt til at sige, det er altså en dårlig karamel. Og det er lige for at slå fast, det er ikke bare én elev fra en eller anden 9. klasse, der synes, det var sjovt. Det er flere skoler, og det er hver eneste år, at de her historier dukker op. Så nu siger jeg lige noget rigtig gammelt. Men dengang jeg var barn og gik i 9. klasse, der kastede vi med karameller. Og det var det. Der var sgu ikke nogen, der havde brugt tid på at putte ting og sager ind i karamellerne. Okay, der var snak om, at man kunne fryse karamellerne ned, for så kunne man kaste hårdere. Men så kom man frem til, ah nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Det ville være sindssygt. Og vi er jo ikke sindssyge, Kenneth. Vel? Kenneth, vi er ikke sindssyge. Det virker til, at der er sådan en voldsom prank-kultur, fordi man har set et eller andet Jake Paul-kiksede TikTok-type, der gør noget vanvittigt. Og så er det content. Hej bloggen, velkommen til What I Do In A Day. I dag skal vi knække mælketænder på 4. klasse. Det er en legendary prank. Nej, det er ikke legendary eller grineren. Det er fucking dumt. Der var en gang, hvor man lærte, at man ikke må tage imod slik fra fremmede, men kun, altså kun voksne fremmede. Skulle der ikke en 9. klasse 14-årig, 15-årig dreng? Ved I, hvad jeg synes? Jeg synes, man burde sige, godt, jer der kaster med karameller, med nåle og sten, I spiser dem selv, hvis I vil bestå 9. klasse. Helt simpel hævn. Øje for øje, tand for tand.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper, hvor meget gør du sådan rent fysisk for at holde din krop i gang?
1: Altså hele kroppen?
0: Ja, altså jeg mener, du dyrker jo meget sport, gør du?
1: Ja, jo, altså jo, det gør jeg. Ja. Jeg taler måske mere om det, end det jeg rigtig gør.
0: Men
1: jo,
0: nå, du kommer sandhederne på bordet.
1: Sport er min vej frem.
0: Jamen lige præcis, og det gør du jo selvfølgelig også, fordi du godt ved, det er sundt, og det er noget af det, der er med til at give dig et langt liv. Tænker jeg i hvert fald.
1: Jeg vil gerne vinde.
0: Du vil gerne vinde. Okay, men der er mange, der i hvert fald dyrker sport og motion og sådan noget, fordi de ved, det er det, der skal til for at få et fysisk godt og langt liv. Mm-hmm. Man kan jo også gøre nogle ting for at holde sin hjerne ung og sund. Gør du nogle ting, hvor du tænker, nu holder jeg lige min hjerne lidt i gang?
1: Jeg kigger ud i naturen. Det er det.
0: Okay, det gør du ikke så.
1: Nej.
0: Kan jeg høre, fordi jeg har altså tre tips med til, hvordan man kan holde sin hjerne ung og sund.
1: Ja.
0: Det ene tip, synes jeg, er rigtig irriterende.
1: Nå.
0: Mere om det her på den anden side af klokken 8. Allerførst så er George Ezra på vej om lidt med Budapest, og derefter så får du der et nyhedsoverblik.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
4: Lars Lipst.
5: Lars Lipst?
4: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
5: Ja, tak.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Budapest var det lige her fra George Ezra. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. PTSD rammer ikke kun soldater. Lærere er faktisk også i risiko for at udvikle den her alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet. Det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. Faktisk så viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervsskade. Flere sager handler om vold og trusler i skolen. Og ifølge Charlotte Sonne, så er støtte fra kollegaer og ledelse altså afgørende efter de her traumatiske oplevelser. Manglende opbakning og kritik kan ligefrem øge risikoen for at udvikle PTSD, siger hun. Så bør Mette Frederiksen blive kongelig undersøger igen, sådan lyder det nu fra Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard. Han siger til TV2, at partiet er åben for alle konstellationer af en regering. Det skal bare ikke være en, der er afhængig af den yderste højrefløj. Lidegaard slår også fast, at partiet ikke kan støtte den VLAK-regering, som Troelsen Poulsen ellers har fremturet med siden i går. Ifølge Martin Lidegaard, så har Danmark brug for en handlekraftig regering i en usikker sikkerhedspolitisk tid. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer, det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale. Aftalen her er altså en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Så kan du snart følge din bus eller dit tog gennem et livekort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har nemlig lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro i ventetiden, lyder det. Livekortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på det enkelte stoppested.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en dag med skyer og regn i dag, måske endda også lidt torden, og så først i eftermiddag, der kan det måske klare en lille smule op. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Og så fik klokken passeret 8. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvordan har I det med tordenvejr?
3: Jeg elsker tordenvejr.
4: Ja, det gør jeg faktisk også. Altså, hvis jeg er indenfor.
3: Ja, meget enig.
0: Ja, fordi nu er der risiko for tordenvejr.
3: Ja, det er
0: jo sådan lidt sommerting, ikke?
3: Sommertorden er fedt jo.
0: Det er jo det. Det synes jeg også. Jeg synes,
4: hvornår
0: det er drønhyggeligt. Jamen, der er risiko for tordenbøger i dag.
3: Ja,
4: så bliver jeg bare indenfor.
0: Du bliver bare her på kontoret til morgen. Det lyder drønhyggeligt, Kasper. Velkommen til morgenshowet.

0: The Black Eyed Peas, Oh Where Is The Love. Klokken er blevet 8:06. Du lytter til morgenshowet, og inden klokken bliver 9, så skal vi altså blandt andet have også en omgang lokal nyt.
1: Ja, vi skal hjem til mig selv simpelthen i Hvidovre, fordi jeg kom lige til at læse Hvidovre Avis. Det er jo skønt med de her dejlige lokalaviser, de stadig findes, synes jeg. Mm-hmm. Men det er også, jeg vil sige, det jeg har taget med i dag, jeg kan ikke helt finde ud af, det ligger lige på en grænse mellem journalistik og en form for bare en gammel mand, der er sur på noget.
2: Men sådan er lokalaviser jo, er det ikke det?
1: Jo, det er rigtigt. vi skal hen, det er et nyt boligområde, der er blevet opført i Avedøre, og jeg vil sige, der er nogen, der brokker sig over noget, man måske kunne have forudsagt, inden man sagde ja til bordet.
2: Okay.
0: Der er en lille halv time tid til, at der er lokal nyt, men point for, at du har taget den fysiske avis med. Jeg savner at se folk læse en fysisk avis.
1: Ja, det er så lækkert.
0: Det har jeg ikke set i flere år.
2: Det er faktisk rigtigt.
0: Jeg tror aldrig nogensinde selv, jeg har sådan, du ved, siddet med
1: den. Ej, det er det bedste.
0: Altså, selvfølgelig har jeg rørt en avis, men jeg har været for ung til at ligesom have den store interesse. Altså, forstår I, hvad jeg mener?
2: Ja, ja. Jamen, det er sjovt at se unge mennesker, der sidder med en avis første gang. De kan slet ikke finde ud af det.
0: Nej, det er det. Den er kæmpe stor, den
1: her. De formater, de stadig kører. Det er store ting.
2: Meget store, ja.
0: Det er som sagt om en halv times tid, at der altså er lokalt nyt. Lige om lidt, så skal vi tale om, hvordan man kan holde hjernen ung og sund. Fordi jeg tænker, der er rigtig mange mennesker, der ligesom træner fysisk, altså deres krop, fordi de godt ved, det er sindssygt vigtigt for et langt liv. Træner I jeres hjerne nogensinde?
2: Det ved jeg ikke.
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg snakker hver dag med jer. Det synes jeg, der godt kan være udfordrende på mange måder.
0: Det er primært Kasper, du tænker på her, ikke?
2: Jo. Ja, tak.
0: Der er altså nogle meget simple måder, hvorpå man kan træne hjernen. Det kan være, I gør det uden at vide det, selvfølgelig, men der er altså også nogle ting, I skal være bevidste om. Mere om det her lige om et øjeblik.
2: Jeg havde altså lige en oplevelse, jeg nødt til at dele med jer. Jeg var inde i et byggemarked for at købe en boldsaks, fordi jeg skriver stjæle cykler.
0: Jeg føler, du er i byggemarkedet hver anden dag.
2: Jamen, det er jeg også. Men jeg skulle have en boldsaks.
0: Ja.
2: Og så, jeg behøver ikke sige, hvorfor.
0: Nej.
2: Men så går jeg ligesom ind på hjemmesiden og kigger. Der står, der skulle være 32 stykker dernede.
0: Ja.
2: Perfekt. Så mange skal der ikke...
0: Du skal ikke have 32.
2: Og så mange skal der ikke have en boldsaks. Så der må være til mig også. Jeg kommer ned, så er boldsakshylden simpelthen helt tom. Og så tænker jeg, det kan ikke være helt rigtigt.
1: Det må være en fejl.
2: Det må være en fejl, jo.
0: Så
2: går jeg op til dem, der arbejder der, og så siger jeg, der skulle være 32 af de her boldsakser, ved I, hvor de er henne. Nå, jamen, de skulle være under noget restsal, men de er godt nok ikke her. Vi kan lige prøve at gå ned og kigge. Jamen, det kan vi da sagtens. Der er ikke nogen. Nej, ja, det kan jeg godt se. Der er ikke nogen. Nej, der er ikke nogen. Og så står jeg lidt og kigger på, at der må komme noget action fra den her.
0: Det er jo ligesom vedkommendes arbejde på en eller anden måde, ikke? Hvad gør vi herfra?
2: Og så siger hun, jamen, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, så tror jeg ikke, jeg kan hjælpe dig mere. Nå, okay. Men så går jeg lige den tur selv og ser, om I skulle have lagt den et eller andet random sted i det her byggemarked.
1: Jeg hader, når virksomheder gør det der. Og det er jo en ting, som jeg synes er en rigtig fed ting, det er, at man kan gå ind på en hjemmeside, og så kan man sige, at denne vare er tilgængelig i den butik, der er nær mig.
0: Super smart feature.
1: Præcis, det er jo en rigtig godt ting. Men det der, så kommer man derned, og så er de der ikke alligevel. Sådan, hvad er det for en latterlig? Og de har skrevet 32, så vil jeg også tænke, den er sikker.
2: Ved du, hvad jeg så gør? På vej ud, og tænker, nu tester jeg lige det her system her.
0: Ja.
2: De har jo Click & Collect.
1: Ja.
0: Nå, så
2: tænkte jeg, nu prøver jeg lige at gå ind og vælge den som Click & Collect, fordi så må de afvise den, hvis ikke de har den.
0: Prøv at du holder hjernen i gang, Kasper. Kan jeg da fortælle allerede? Okay, jamen hvad skete der så?
2: Jamen, så går der jo en halv time, så skriver de, den er klar, så du kan hente den dernede. Så siger
1: hvad?
2: Jeg vidste det bare. Selvfølgelig har de den. Ja, de har den jo stadig. De gad bare ikke lede efter den.
1: Nej,
2: så
1: nu, er det ikke?
2: Så nu venter de. Nu er der en til mig dernede, fordi jeg har bestilt den til Click & Collect.
0: Okay,
2: så
0: du blev ikke dernede og ventede på den?
2: Nej, nej, jeg tog selvfølgelig bare hjem. Det var bare lige for at teste systemet. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal komme og hente den jo.
0: Nej, okay.
2: Det gider jeg ikke støtte det der.
0: Nej. Men,
2: det er bare et lille lifehack.
0: Så du afsmartede...
2: Test lige systemet ved Click & Collect. Det kan godt være, den er der lige.
1: Sygt.
0: Ved du hvad, Kasper? Jeg har sagt det før. Jeg siger det igen.
2: Ja,
0: du er klogere, end du ser ud.
2: Godt, tak skal
0: du.

0: Drøm om et menneske var det fra Apaka, hvor klokken er blevet 12 minutter over 8. Hvor meget tænker I over at holde jer i gang, sådan så I er i god fysisk form, når I bliver ældre?
1: Meget.
0: Ja.
1: Altså, jeg træner jo 1-1,5 time om dagen.
0: Okay, men du træner, så det er fysisk,
1: det er fysisk,
0: du tænker din krop.
1: Ja, det er styrketræning, cardio, alt muligt. Det tænker jeg meget over, det er sådan en form for pensionsopsparing til mit seniorliv.
2: Altså, jeg holder mig også i gang, men det er ikke, fordi jeg tænker så langt frem. Det er bare, fordi jeg synes, det er sjovt.
0: Ja, du gør det bare for at vinde.
2: Ja,
0: ja,
2: præcis.
0: Og det er jo så også fair. Men der er jo rigtig mange, der gør det netop, som du også gør, Simon, for ligesom at holde sig i gang, sådan, så man er fysisk godt kørende, når man bliver gammel.
2: Ja.
0: Men hvor meget tænker I lige over at holde hjernen i gang?
2: Altså, der var en gang, hvor jeg løste sudoku ret meget.
0: Nå. Ja.
2: Det havde jeg bare hørt skulle være godt for hjernen.
0: Ja.
2: Men det er så stoppet med igen.
0: Så sjovt var det. Ja.
1: Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg prøver lidt en gang imellem at læse en enkelt bog om året, der udfordrer mig lidt.
0: Men I svarer jo meget fint. I er en lille smule tøvende, I er en lille smule vævende. Ja. Umiddelbart er det ikke noget, der fylder sindssygt meget bevidsthed.
2: Nej.
0: Men jeg har altså faldet over en artikel inde på BBC, som skriver om tre, de kalder det selv, enjoyable tips.
1: Det kan jeg jo godt lide, at de også er enjoyable.
0: De er sgu ret nemme og simple, og tips til, hvordan du ligesom holder hjernen i gang, sådan, så du forbliver skarp hele livet igennem. Mm. Det ene tip, synes jeg, er super duper irriterende. Mm. Men lad os lige starte fra en ende af, fordi først og fremmest er det rigtig vigtigt at være socialt aktiv.
2: Ja.
0: Okay. Det har man jo godt hørt om før, men undersøgelser viser, at hvis man er socialt aktiv, især midt i livet, så vil ens hjerne altså være sundere, hvis man er, eller når man bliver ældre, så har man lavere risiko for at blive ramt af demens senere i livet, eller man kan udskyde det.
2: Mm-hmm.
0: Så I skal lige huske at være socialt aktive. I skal huske nogle gange at gå ud og have det sjovt, og så lad være med at lave et eller andet kedeligt praktisk, I måske skulle gøre derhjemme.
2: Det synes jeg faktisk, jeg er ret god til.
0: Ja, ja.
2: Altså ikke at lave det praktiske.
0: Nej, drop støvsugningen, gå ud og have det sjovt perfekt. I stedet for. Det synes jeg er et perfekt tip,
1: ikke? Ja, det er dejligt
0: tip. Så skal man huske at lære hele livet. Vores hjerne kan rigtig godt lide udfordringer, men kroppen er jo indrettet sådan, at vi altid tager den dovne løsning, så man skal huske at lære helt gennem hele livet og holde sig i gang på den
1: måde. Er du lingo nok her? Det har jeg jo tit tænkt på, for jeg synes, det virker som om, man ikke rigtig lærer noget, samtidig med, at man føler, at man lærer noget. Er det nok? Vil det være nok at lære et nyt sprog?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det jeg
2: det
0: jo desværre ikke gerne for at
2: skrive.
0: Jeg tænker umiddelbart, det er fint.
2: Jeg ved ikke, om jeg lærer noget, men jeg prøver i hvert fald at udfordre mig selv ved at huske mine adgangskoder til alle steder.
1: Der er også mange af dem efterhånden, og de er så komplicerede.
2: Det føler jeg virkelig
1: indtil du. Det skal både være udråbstegn og punktum. Og
0: faktisk en god pointe. Jeg har glemt virkelig mange af mine.
2: Jamen det er jo, man skal også have 1000.
0: Det skal man virkelig.
2: Ja.
0: Så er der den sidste her, som er den, jeg jo ikke bryder mig om. Men det er sindssygt vigtigt, at man skal finde vej uden brug af GPS. Det viser sig altså, at eksempelvis taxachauffører og ambulanceredder, de bliver ramt mindre af Alzheimers sammenlignet med andre erhverv, fordi de ligesom holder en bestemt del af hjernen i gang mere end andre.
1: Det var da irriterende. Det er ikke enjoyable at skulle til at huske.
0: Så det, man skal gøre, er at kigge på et kort, eller kigge på sit kort på telefonen, eller et eller andet. Så skal man ligesom huske, hvor man skal hen, og så skal man lægge kortet væk. Den bryder jeg mig ikke om. Jeg vil jo bare fare vild og fare vild og fare vild og fare vild, og det vil jo bare gøre mig sur. Og det tror jeg heller ikke er sundt for hjernen.
2: Det gør jeg faktisk ret tit, det der, hvor jeg bare cykler afsted i den retning, jeg tror, det er. Men jeg finder jo aldrig helt derhen, så.
0: Nå, okay, så du finder ikke derhen?
2: Ej, på et tidspunkt er jeg nødt til at give op, og så finde ud af, hvor jeg egentlig er henne.
1: Det lyder som en sindssyg måde at komme rundt i livet på. Sådan, ja, det må være derovre.
2: Jamen, det er fordi, når man kører, så kan man ikke sidde og kigge på. Ja, det er lidt en anden ting, ikke?
0: Vi skal i den retning. Men det viser sig altså, Kasper, at du er tydeligvis fat i den lange ende.
2: Jamen, jeg finder jo ikke derhen, jo. Det er det, så jeg er nødt til at kigge på min GPS på et tidspunkt og se. Nå, det er jo et læg her.
0: Så du har faktisk kun fat i den lille ende, kan man sige?
2: Ja, altså intentionen er god, men jeg når ikke derhen.
0: Nej, okay, for jeg har godt overvejet nu, om jeg skulle udfordre mig selv og ligesom forsøge at være sådan en krakkort type, ligesom man var i gamle dage.
2: Det kan du ikke engang være, fordi de stopper med at lave dem.
0: Er det rigtigt?
2: Og det, ja, fordi jeg ved, min far bruger dem. Han er jo korttypen. Han har altid kort med, så kan han finde rundt. Men de stopper med at lave dem.
1: Nå.
0: Nej!
2: Så det er faktisk en fejl.
1: Nu får vi alle sammen demens.
0: Ja. Chancen er det i hvert fald blevet væsentligt større. Nå,
2: ja.
0: Okay. Hvis der er nogen, der ligger inde med et krakkort, så må I lige sige til.
2: Ja, det er så ikke opdateret, så du kan ikke finde vej alligevel.
0: Nej, satans.
2: Det er slut.

0: Michael Jackson og Beat It. Er I nogensinde blevet scammet eller snydt?
1: Altså, jeg har aldrig været i Rom. Og der tror jeg, at jeg er ret sikker på, at jeg er blevet snydt der.
0: Ja, okay. Ja.
2: Jeg har været uhyggeligt tæt på.
0: Ja.
2: Og det er kun i det absolut allersidste millisekund, at jeg får stoppet mig selv.
0: Der er jo forskellige grader.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få

0: Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner, og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, kom, kom bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
4: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Det bliver en dag med skyer og regn i dag. Måske endda også lidt torden. Og så først i eftermiddag, der kan det måske klare en lille smule op. Temperaturen i dag de ligger på mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
6: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Rhythm is a Dancer var det fra Snap. Der er jo desværre rigtig mange mennesker, der kender til det at blive scammet. Jeg har selv prøvet det. Meget traumatisk oplevelse, som jeg stadig bearbejder den dag i dag. Ja. I sagde også, I har måske prøvet det, været tæt på, og der findes jo mange niveauer af at blive scammet, er jo vigtigt at sige.
1: Ja, men man kan, altså, det, som i hvert fald bare er interessant, det er, at i løbet af de sidste par år, der er det altså stedet ifølge en stor ny undersøgelse med næsten 20% de her digitale scammer, hvor de altså forsøger... Altså bare for at sige, der var en gang, hvor man blev ringet op, og så sagde man, hey, det viser sig, at din fætter var en nigeriansk prins. Ja. Nu arver du nogle penge. Og så var det ligesom om sådan, ah, kammerat, det ved jeg her
0: præcis. Gener i Nigeria, ja.
1: Jeg fandt bare lige en komiker, som fortæller, hvordan hun er blevet scammet. Og det er bare for at sige noget om, hvad niveauet er blevet efterhånden.
0: Ja.
1: Altså, hun bliver ringet op, og så siger hun, hey, vi kan se, du har sendt nogle varme FedEx, altså det amerikanske form for PostNord. Mm. Så siger hun, ja, det har jeg. Så siger hun, vi har desværre opdaget, at der er nogle illegale stoffer i de her pakker, du har sendt. Altså, som om hun skulle være sådan en, der har sendt stoffer over grænserne.
2: Ja.
1: Og der går hun jo lidt i panik, for det har hun ikke, men man har jo nogle gange hørt om, at så er der nogen, der får transporteret alt muligt sådan noget.
0: Det kan være pakkemanden, der har gjort det et eller andet. You never know.
1: Så de siger, du skal lige være sød og blive på din lokation nu, lige om der kommer politiet lige til at ringe til dig.
2: Mm-hmm.
1: Og så bliver hun så ringet op på en FaceTime-forbindelse, eller sådan en videoopkald, hvor der står to mennesker i rigtige politiuniform.
2: Hvad er det?
1: Og så siger de, prøv, hvor er du lige nu? Du skal blive der, hvor du er, fordi vi kommer lige hen til, at du er nu under digital arrestation.
2: Nå,
0: som,
2: det er det
0: som ikke er en ting. Er vi ikke
1: enige om det?
0: Er vigtigt lige at sige.
1: Men de har simpelthen, det er bare for at sige, altså...
0: Så hvis nogen hører det.
1: Og så går de ligesom i gang med et forhør der, som jo så ender med, at hun giver sine bankoplysninger, og de så ender med at hive knap 100.000 danske kroner fra hendes konto, ikke?
2: Okay. Altså, jeg er med på, det virker også mærkeligt, at nogen skulle klæde sig ud.
1: Men det er netop det, jeg mener. Det er jo vildt, at vi er nået derop, at man ægte har skaffet rigtige politiuniformer for at kunne se ikke. Altså, det er også bare for at sige, da jeg blev skammet næsten, det var der fik jeg sådan besked om, der var noget galt med min levering fra UPS, som jeg skulle have en levering fra UPS.
2: Ja.
1: Så har de lavet en hel hjemmeside, der en til en ligner UPS's hjemmeside.
0: Ja.
1: Som så netop bare hedder UPS.ikke.com, men så et eller andet, ikke?
2: Ja.
1: Og det opdager jeg jo ikke, for det hele ser rigtigt ud. Og også noget, hvor man skal ind, og så har de lavet et helt check-in-system, hvor de så til sidst siger, åh, der er en lille fejl, du skal bare sende et billede af dit NemID, eller sådan noget, ikke? Men okay. Det er sådan... Det er sindssygt, vi noget, at det er blevet sådan en hel form for teaterbegivenhed at skulle skames nu.
2: Ja, man går jo i panik, fordi man tænker, det kan godt være, der er noget galt. Ikke?
0: Og det er jo det, der er humlen i det hele. Når mennesker går i panik, så tænker vi ikke rationelt.
1: Nej.
0: Og det er derfor, at alle de her skamere får folk ud i en paniksituation, og det er der, man skal gøre sit bedste for at holde hovedet koldt. Og det er følelserne, der er på spil, så det kan man ikke.
2: Det er derfor, I siger, ligesom jeg gør.
0: Ja,
2: jeg tager aldrig telefonen.
0: Nej. Jamen, ved du hvad?
1: Okay, ja.
0: Det er jo ikke en dårlig idé.
2: Altså, det jo, hvis jeg kan se det, nogen jeg kender. Men så snart det
0: hvis der så siger man roligt, ukendt, jeg tager
2: det. Ukendt eller skjult, eller et nummer, jeg ikke kender, så tager den bare ikke. Hvis det er vigtigt nok, så må de sende mig en sms, og ellers så må de i sidste tilfælde møde op.
0: Ja, og det er ikke dårligt tænkt, og jeg bliver nødt til at sige, at i dag kan man jo også skame, så det ligner, det er et legit telefonnummer. Du kan jo ringe op med et nummer, og så står der et andet nummer på den, du ringer til telefon.
2: Ja.
1: Og jeg vil også bare sige, i forhold til det, du siger, altså min nabo blev forleden skamet for al hendes guld, en mand, der mødte op i politiuniform også, og sagde, at han lige skulle ind og tjekke noget.
2: Ej, hvor sindssygt.
0: Så det, altså... Jeg synes jo, det er noget af det absolut mest uhyggelige ved hele verden. Det er altså noget der.
2: Okay, det er alligevel også next level at møde op.
1: Ja, det er bare for at sige, det er der, vi er nået til nu.
2: Ja, okay. Så ikke stol på nogen.
1: Nej, lad være.
0: Er det det, der sådan er ordene herfra?
2: Også selvom hvis det er en, du kender, der ringer, så det kan være en AI-stemme.
1: Nej, gud, det kan det jo.
2: Det kan det være.

0: Thomas Eje, han er ugens komiker her på Radio 100, og selvfølgelig derfor også ham, der er aktuel i podcasten 100% komiker. Og jeg lægger mærke til i går, da jeg lytter til den her podcast. Han siger, at han kan spille på 14 instrumenter.
1: Ja.
0: Det er jo fuldstændig sindssygt. Som en kvinde, der ikke engang kan spille på ét, ja, eller synge, så kan jeg jo nærmest ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Jamen, jeg kan nærmest ikke nævne 14 instrumenter, bare sådan lige nu her nærmest.
0: Det altså, tror jeg heller ikke,
1: jeg kan. Der er jo de klassiske, som vi alle sammen vælger, når vi har fødselsdag. Man vælger jo...
0: Blokfløjten.
1: Nå, den tager du.
2: Nå, okay. Nej. Om det var et instrument. Jeg tæller lige.
1: Ja. Blokfløj, trommer,
2: ja.
1: Guitar,
2: ja.
1: Trompet. Det er dem, jeg plejer at gå med til fødselsdagen.
0: Hvad med klaveret?
2: Jeg skulle sige, klaveret er der også, så er vi på fem, ikke?
1: Klaveret, ja. Så er der ukulele.
2: Ja.
0: Han det siger, synes jeg er et sindssygt instrument, du bare lige kan. Det er jo først efter, der var rigtig mange piger, der havde det med i noget X-Factor Editions. Ja, jeg fandt ud af, at der var et instrument, der hed det.
2: Ja, han spiller over saxofon. Siger han.
1: Saxofon, ja.
2: Den er vi for os. Så ved jeg, at han også spiller jødeharpe, for det kan jeg huske en gang fra et Linje 3-show.
1: Er det så, hvis man bare siger harpe, så er vi oppe på to? Er der forskel på jødeharpe?
2: Ja, jeg synes, at jødeharpe, det er den der lille, du har i munden, der siger bam, bam, bam,
1: bam, bam. Okay, jamen, så er der jo to der, ikke?
2: Nå ja, det er rigtigt. Okay,
0: så vi er hvad så med harmonika og mundharmonika? Tæller de to?
2: Ja, det tror jeg også, han kan. Så er vi oppe på 11.
1: 11. Så er der jo noget andet end fløjte. Klarinet.
2: Klarinet, ja.
0: Obo nævner han.
2: Obo, ja, og fagot faktisk også, så er vi oppe på 4. Men det er lidt det samme, altså selvfølgelig måske. Jeg ved ikke, om man kan mere...
0: Men jeg kan så fortælle, det tog lige i omegnen af et minuts penge for os at nævne 14 instrumenter.
2: Ja, det er sindssygt.
0: Og ikke lige dem, vi nævnte, men det er så mange instrumenter, Thomas Eje, han kan spille på.
1: Han kan sikkert spille på de største af dem, de har nævnt.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, han er helt sikkert. Du kan blive meget, meget klogere på Thomas Eje, det kan du altså, som sagt, i podcasten 100% komiker. Den kan du finde i vores Rayo-app, eller bare der, hvor du normalt lytter til podcast. Lige nu 100% god musik her fra Gabrielle og Out of Reach.

0: Klokken er blevet 8:45 på denne her onsdag morgen, og derfor så er det altså blevet tid til en omgang lokal nyt. Man kan høre avisen. Jeg skulle til at sige blafre, det hedder
1: ja,
0: det ikke.
1: Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Vi har simpelthen taget Hvidovre Avis med. Ja. Dejlig lokalavis. Mm-hmm. Og det, som er det skønne ved lokalavis, er i øvrigt, udover at der er de her, de findes jo ikke mere med sådan nogle lykønskninger. Ja, sådan noget, så står der for eksempel, kæreste Gabriel, vi ønsker dig hjertelig tillykke med din konfirmation den 14. maj.
0: Det gjorde vi jo altid i min familie, når man havde rundt
1: fødselsdag. Men det er jo så hyggeligt.
0: Ja,
1: ja jamen, der er også rundt.
2: Ja, det er rigtigt, gør min
1: mor kæreste mor og far, hjertelig tillykke med guldbryllupsdagen.
0: Men jeg føler ikke, at det var tillykke til Patrick, eller hvem det var.
1: Det er bare fordi, der er jo nogle gange nogle små sjove historier sådan nogle steder her, og der er en her, som jeg godt lige vil høre jeres take på.
0: Ja.
1: Fordi mellem Avedøre Ørelejen og Vestvolden, der er der sådan et stort naturområde ude i Hvidovre, hvor blandt andet er noget, der hedder Kvarkcentret, som er sådan en form for naturcenter, hvor man kan komme ud og se nogle får og nogle heste, altså, og der er
0: kvark.
1: Nogle høns og sådan noget.
0: Altså ligesom mælkeproduktet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Kvarkcentret. Ja. Det, der så sker, det er, at i løbet af de sidste par år, så er der også blevet bygget nogle nye boliger, og nu er der så begyndt at komme nogle klager.
2: Mm.
1: Der er så nogle klager som det her. Fårene lugter. Hanen galer.
0: Det gør den jo.
1: Der er for meget larm fra børnefamilier.
2: Ja.
0: De larmer også.
1: Og der er der så en har man så spurgt, jeg ved slet ikke, hvordan den her historie er opstået egentlig, men så har man så spurgt Arvid Petersen, der så er en ældre herre, der lige har været til stede, da journalisten er gået forbi, går ud fra. Og han har så sagt, det her er et fantastisk åndehul, og hvis de forholdsvis nye naboer ikke kan tåle lugten i naturen, så må de bare finde et andet sted at tage hen.
2: Det er da rigtigt.
1: Jeg ved ikke, bare der er noget sjovt ved det der med at slå sig ned et sted, hvor de ligesom er ude af natur, og der er en mulig dyr, og så bliver man lidt sur over, at de er der.
2: Ja, den er svær at brokse over, at hanen galer. Det har den ligesom, det har den svært ved, er mit indtryk.
0: Det er også lidt et varemærke for den, ikke? Så det skal den på en eller anden måde lov til, synes
2: jeg. Det er det, den kan, ikke? Ja. Og fårene, de lugter, det gør de jo bare. Alle dyr lugter jo.
1: Men lugter de så meget? Det er også sådan, det er meget en stor bimus, der er kommet ud på.
0: Jeg vidste ikke, får lugtet. Det kan jeg godt mærke, at jeg reflekterer lidt over lige nu.
2: Prøv at forestille dig at gå ind i sådan en stald.
0: En forstald har jeg da aldrig nogensinde været.
1: Men der siger du selv, der det er jo et valg at gå ind i en stald, ligesom jeg forestiller mig, det er et valg, om man gerne vil bo lige ved siden af et dyrecenter.
2: Det er det. Så skal man flytte jo.
1: Så må man jo finde. Jamen
2: det er meget simpelt jo. Altså, hvis du ved det er der, det er noget andet, hvis du flytter hen og så bliver åbnet en minigolfbane ved siden af dig, som du ikke har bedt om. Men her vidste du jo, at de var der, ikke?
1: Det er klart. Så vil man brænde noget græs af og lave noget lydinstallationskunst. Ja, men her der er det måske, der skal man måske lige trække snablen tilbage.
2: Ja, der synes jeg, der så, må fårene have plads.
0: Ja, så der er altså nogle mennesker i Hvidovre, som måske skal til at flytte.
1: Ja, så må de finde det.
2: Det med børnefamilier kan jo godt være rigtigt. Altså, jeg ved godt,
0: de larmer
2: jo mere end gennemsnittet. Det er også færre, men de må også gerne lige holde kæft.
0: Ja, enig.

0: Kasper, hvis du skal opbygge relationer,
1: ja.
0: Hvad gør du så?
1: I Danmark er det jo meget noget med alkohol.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Det er jo en måde at gøre det på.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, Donald Trumps særlige udsendte Jeff Landry, som er på Grønland i øjeblikket, han har fået en opgave, der hedder, at han skal lytte, han skal lære, og han skal opbygge relationer. Han har en lidt spøjs måde at gøre det på.
1: Lytte og lære.
0: Lytte og lære.
1: Lidt amerikansk.
0: Og det kan man, det kan man sige, ja. Men han har en spøjs måde at gøre det hele på.
1: Ja, okay.
0: Vi taler meget mere om det på den anden side her kl. 9. Imagine Dragons er på vej om lidt, og derefter så får du der et nyhedsoverblik.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
20: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Imagine Dragons var det her med Demons. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard, og derfor kan partiet heller ikke støtte en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I stedet så opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering støttet af den yderste højrefløj. Nu er det altså op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater, hvad der skal ske herfra. PTSD forbindes ofte med soldater, der kommer hjem fra krig, men også lærere kan blive ramt af den her ret alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på arbejdet. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærer har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade, det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og flere af de her sager handler altså om vold og trusler på skolerne. Ifølge psykologen så spiller støtte fra ledelse og kollegaer en ret vigtig rolle efter de her traumatiske hændelser, og manglende forståelse kan faktisk øge risikoen for, at PTSD udvikler sig. Flere af os dropper nu flyferien den her sommer og tager i stedet på bilferie eller holder ferie herhjemme. Det viser en ny undersøgelse af YouGov fra Gensidige. Her der svarer næsten hver femte, at uro i Mellemøsten og stigende priser på flybrændstof har fået dem til at ændre ferieplanerne. Ifølge forsikringsselskabet så søger mange mere sådan trygge og forudsigelige ferier i en usikker tid. 26% af os planlægger dog stadig at flyve på sommerferie. Diabetesforeningen deler igen i år nogle særlige armbånd ud på festivaler og til koncerter for at hjælpe mennesker med diabetes i nødsituationer. De lyseblå armbånd skal gøre det lettere at opdage, hvis en person får farligt lavt blodsukker. Symptomerne kan ligne almindelig beruselse, nemlig også selvom personen i virkeligheden har brug for akut hjælp. Og derfor så står der på armbåndet, at man skal give sukker og så ringe 112, hvis bæreren virker konfus. I år der kan armbåndene fås gratis på over 40 festivaler og arrangementer i hele landet.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Et større regnvejr skal passere hele Danmark i dag, og i løbet af dagen så efterfølges de faktisk bare en del byer. Ude på eftermiddagen, der kan vi lige være heldige, at skydækket bliver brudt en enkelt gang af en solstråle eller to, men ellers så bliver det altså en rimelig trist forårsdag. Temperaturerne, de ligger på mellem 12 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Jeff Landry, han er i øjeblikket på Grønland, og helt kort fortalt, så er han jo en særlig udsending af Donald Trump, og han har ligesom til opgave, at han skal opbygge relationer, og så skal han ellers lytte og lære.
1: Ja, og det gør han altså ved at tage rundt og snakke med mennesker, og vi har bare fundet et lille klip, Kasper, vi også synes, det er meget fedt, du hører,
2: ja.
1: Hvor man ligesom kan se, hvordan han forsøger at komme i kontakt med, i det her tilfælde, en gruppe grønlandske børn.
3: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
1: Hvis I kommer til Louisiana, det er der, hvor han er guvernør, hvis I kommer hen til der, hvor jeg bor, så har jeg simpelthen masser af chokoladesmokkager, I bare kan spise.
2: Godt. Så, og hvad skal han med de børn der?
0: Det er jo rigtig interessant.
1: Altså, jeg ved, det er i hvert fald bare sådan barnelærdom i kongeriget Danmark, at hvis der kommer en fremmed mand, som du ikke kender, som snakker et andet sprog, og som i øvrigt er hvid og midaldrende, og siger, at du kan komme hjem til ham og få noget slik.
2: Og en lang frakke på.
0: Altså, jeg tror jo, Jeff Landry, han prøver at være et rigtig sødt og venligt menneske. Det er bare ikke den bedste måde at gøre det på.
2: Det,
0: jeg tror
2: mener,
0: faktisk,
2: når du
0: det
2: siger
0: står...
2: særlig udsending? Er det, der er særligt?
0: Og det kan jo være, at der har været en miskommunikation mellem Donald Trump og Jeff Landry. De har simpelthen gået galt af hinanden i kommunikationen. Hvad er det,
1: du skal ikke
0: særlig udsending
2: med
0: betyder?
2: Med hjem. Hvorfor vil han også invitere dem hjem? Hvad skal de?
0: Jamen, jeg formoder, uden at vide det, måske vil han gerne have, det bliver en form for amerikaner, så de har åbenbart mange chocolate chip cookies i Louisiana.
2: Okay, det giver ikke nogen mening. Så må jeg jo tage de der kiks med.
0: Jeg er enig, jeg synes også, det er da utjekket. Det er da dårlig forberedelse.
2: Først rejse til USA.
1: Alt ved det her Jeff Landry-projekt er så mærkeligt, også fordi han er jo ikke en rigtig udsending. Han er jo bare en Donald Trump, altså han har heller ikke inviteret til noget. Mie fandt ud, han har selv købt billet til nogle af tingene i går, fordi der er ikke nogen, der inviterer ham til ting. Fordi...
0: Nej, men der sker jo det, Grønland har sådan en konference i går om fremtiden, hvor han netop selv, Jeff Landry, han har altså købt billet, og han er der kun i 20 minutter eller sådan noget, og så går han uden at tale med nogen, eller uden at gøre noget som helst. Så hvad han helt laver der?
2: Siger han også mansion på et tidspunkt, er det den siger?
1: Ja, det er Governor's Mansion, ja.
2: Det er også et farligt.
1: Ja,
2: jeg synes ikke, man skal sige mansion i en samtale med børn. Der synes jeg bare, vi har haft nogle scenarier og nogle tilfælde før, som får det til at lyde rigtig grimt, ikke?
0: Generelt, så skulle han lytte og lære, synes jeg var noget af det, der blev fortalt. Det ved jeg ikke, om jeg synes, han gør det. Jeg ved godt, at han skal opbygge relationer, men er det til de grønlandske børn, han skal det? Det vil jeg også gerne lige stille spørgsmålstegn ved.
2: Lokker dem med chokoladekiks.
0: Synes måske ikke, det er den absolut bedste måde at gøre det på.
2: Jeg synes faktisk, det er fint for os, fordi jeg tænker ikke, at det virker. Det
1: håber, nej, det er rigtigt til dig. Stik modsat effekt. Løb væk, børn. Løb for helvede.
0: Det er selvfølgelig en meget god måde at se det på, Kasper, egentlig. At det, vi skal bare juble over det her.
2: Ja, altså, hvis det er det, der er strategi, så er jeg ikke bange for, at de tager Grønland. Det håber jeg da i hvert fald ikke.
0: Der var også et barn, der blev spurgt, om han ville have et billede med Jeff Landry. Og det søde grønlandske barn sagde, nej.
2: Ja, sådan. Morgenshowet på Radio 100.

0: Det er blevet hvem eller hvad quiz lige om et øjeblik.
1: Ja, det er det nemlig, og derfor får jeg også en ledtråd. Jeg er rigtig nice de næste par måneder.
2: De næste par måneder?
1: Ja.
0: Okay. The Weather Girls, de er også på vej til og med It's Raining Men.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO. Alt under et tag.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
2: Lars Lipst.
3: Lars Lipst?
2: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
3: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg skal se, om jeg kan få en af jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og i dag der er den første ledtråd. Jeg er rigtig nice de næste par måneder. Ja, Mie.
0: Jeg går fuldstændig oplagt på den og siger solbriller.
1: Ja, det er også rigtigt. Nå, det var en kort quiz. Så bare så giv dig selv på faren. Ja, du har vundet. Men
0: konceptet er jo, Simon, at første ledtråd er svær.
1: Ja. Nej, konceptet er ikke, at første ledtråd er svær. Konceptet er, at første ledtråd skal være bred.
2: Ja. Ja.
0: Men der kunne der ikke være andre svar. Hvad står der på dit papir, Kasper?
2: Der står...
0: solbriller.
2: Der står også solbriller. Ja. Der står også is og tanktop og bøllehat.
1: Kan du se?
0: Ja. Alle sammen gode bud.
2: Ja. Ja. Men det må vi lige tage noget feedback.
0: Ja, vi laver sgu lige en lille feedback-session på redaktionen.
1: Ej, ja, gud, det er også rigtig nødder, når man er så god til at quizze. Det må vi hellere få taget feedback på. Nej, jeg er solbriller i dag, fordi i går der er Google har sammen med Samsung lanceret deres nye smartbriller. Ja. Og jeg har jo været lidt loren. Jeg ved ikke, om I her, hvordan I har det med de her smartbriller. Altså sådan nogle briller, man tager på, der kan alt muligt fancy.
0: Forklare lige, hvad betyder, når du tager en brille på, og hvad kan den så? Det, jeg tror ikke, jeg forstår det andet. Man kan filme sig selv nogle gange.
1: Nej. Det er blevet nyt. For det første ser brillen faktisk ret pæn ud nu. Og du kan også få det som solbrille. Og så er det simpelthen, der bruger Googles AI-assistent Gemini til alt muligt. Så den kan lave en GPS ind i din brille, så du bare ser vejviseren, så du kan se, så er der en pil, der peger, hvor du skal gå hen, for eksempel.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Men den er også begyndt nu, så de kan live oversætte inde i brillen. Så hvis du kigger på en tekst, så laver den bare teksten om til dansk.
0: Jeg bryder mig ikke om det.
1: Er det ikke sygt?
0: Ikke
2: altså, så man går inde næsten i en computerverden, hvis du skal finde vej.
1: Ja, så er det bare ligesom de der heads-up-display, der er på nyere biler og sådan noget. Men det ser totalt sejt ud. Og så er de pæne.
0: Vi bliver nødt til at spørge, er tanken med fremtiden, at vi bare skal droppe med at tænke?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Altså, jeg kan slet ikke forstå konceptet. Skal vi bare lade være med at bruge hjernen? Ja. Jeg forstår slet ikke, hvorfor vi skal i den retning. Jeg ved godt, at jeg totalt ikke om
1: det
0: dags lige nu.
1: Det er meget gammelt.
0: Jeg kan slet ikke forstå det.
2: Det er det, der er tanken. Jeg fatter det heller ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave.
0: Nå, det er det, der er tanken. Jeg synes bare, automat gider sådan lidt dovent. Altså, hvor fanden skal det ikke ende?
2: Men du skal slet ikke tænke så meget over det, Mie.
0: Nej, det kan jeg godt. Jeg kan godt takke, Kasper.
1: Køb nogle solbriller.
3: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Hvis du er en af dem, som sætter pris på variation i musikken, så er du altså det absolut rigtige sted. Fordi her på Radio 100, der har vi musikgaranti mellem klokken 9 og 17. Det betyder kort fortalt, at vi kommer ikke til at spille den samme sang to gange i det tidsrum. Og derfor så er der lige præcis masser af variation i musikken her til din arbejdsdag. Lige om lidt, Søren Torbergaard Lund, og før vi går hjem.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Før vi går hjem, det var Søren Torbegård Lund. Det er Thomas Eje, der jo er ugens komiker her på Radio 100, og han er jo også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Ja, det kan jo faktisk være, hvis man har lyttet til de her afsnit, at man har nogle gange tænkt, hvem er det, alle komikerne nævner? Ja. Altså især hvis man er lidt yngre lytter, så har man nok hørt linje 3 rigtig meget blive nævnt som, det var dem, jeg så første gang, og ja. De har inspireret mig og tænkt, hvem er linje 3? Jeg kender ikke linje 3. Og nu kan man jo faktisk høre, hvem linje 3 er, fordi Thomas Eje er en af de tre.
2: Ja, det er, altså jeg synes virkelig spændende, fordi det er jo nogen, der fyldte alt i sådan 80'erne, 90'erne, lige starten af 0'erne. Og så er de jo bare ikke lavet noget siden, og jeg tror, der er, det kan vi i hvert fald se også på nogle af de praktikanter, vi har herinde. De ved faktisk ikke, hvem linje 3 er.
0: Det var lidt et chok for os, vil jeg bare lige sige.
2: Men
0: vi havde flere kollegaer, yngre kollegaer, der aldrig havde hørt om linje 3, og vi stod alle sammen og kiggede lidt på hinanden og sådan, hvordan kan man ikke have hørt om linje 3? Men det er jo også der lige skal se indad, selvfølgelig, præcis. Fordi det er efterhånden en del år siden.
2: Men jeg vil så netop sige, hvis man er bare det mindste interesseret i comedy, så er det jo virkelig, virkelig interessant og spændende at høre Thomas Eje fortælle om, hvad det så er, der jo viser sig at have været med til at forme rigtig meget af de komikere, som vi har i dag.
1: Og så har man jo nok også, selv hvis man er ung, hørt Thomas Eje og Preben Christensen og Anders Bjerregaard. Hvis man har set Toy Story for eksempel, ikke?
0: Lige præcis.
1: Så det egentlig stemmer det også.
0: Og jeg vil sige, uanset om man kender Thomas Eje eller ej, så er det altså en anbefaling det her, om at gå ind og lytte til denne uges episode af 100% Komiker. Det kan du gøre i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt finder din podcast.

0: Klokken nærmer sig 10, så morgenshowet er slut for i dag. Vi gør plads til Anders Aagaard, han træder ind her på den anden side af klokken 10.
1: Nu har jeg stået og betragtet ham ude på parkeringspladsen en halv time. Jeg ved ikke, jeg troede faktisk, han var i bil, men har iklædt sig sådan en, hvad hedder de der store regnslag? Sådan en poncho?
0: Anorak, tænker
2: jeg. Ja.
1: Jamen, de der, man har på på festival,
2: dem Gud, står ja, det kan sgu da godt se. Ej, hvorfor er den så stor?
1: Jamen, det er virkelig underligt.
0: Jeg troede ikke, han var en regnanorak kind of guy.
1: Men han er jo en prepper, så det kan være, han forbereder sig, hvis han på et tidspunkt skal udenfor i løbet af i dag. Men jeg håber, han kommer ind og sender radio.
0: Det er i hvert fald planen, at Anders Aagaard, han er klar til dig her på den anden side af klokken 10. Og morgenshowet, vi er retur igen i morgen tidlig fra klokken 6.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Vores kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor afviser han nu at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer radikale Venstre til, at Mette Frederiksen igen får til opgave at være kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Det afgørende mandat ligger hos Moderaterne. Væksten i vores økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men måske er det ikke et helt retvisende billede. Ifølge Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer i en kommentar, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Fremover vil selskabet Avanpacs p-vagter blive udstyret med kropskameraer. Det sker for at øge deres sikkerhed, skriver virksomheden i en pressemeddelelse ifølge TV2 Kosmopol. Kameraerne skal ikke optage løbende, men aktiveres, når vagten vurderer, at det er nødvendigt. Aktiveringen skal også informeres tydeligt til de involverede, lyder det. Avanpac håber, at kropskameraerne vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. I næste uge kan du få fingrene i en pink haute couture kjole, som er blevet båret af skuespiller Nicole Kidman. Den kommer nemlig under hammeren hos Bruun Rasmussen, det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse. Den pink kjole blev båret under promoveringen af filmen Moulin Rouge i 2001, hvor man kunne se den australsk-amerikanske skuespiller i kjolen i magasinet Elle. Det kræver dog lidt at blive ejer af kjolen. Ifølge pressemeddelelsen er den vurderet til en værdi mellem 20.000 og 30.000 kroner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease Bike.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det er en herlig krasbørste, især af en kollega på distancen. Tak fordi du lytter. Jeg har lige om lidt Post Malone og Morgan Wallen sætter efter Pink.
3: 100% god musik. Radio 100.

I had some help, noget som Troels Lund, han ville ønske, at han kunne scrolle rigtig meget med på i øjeblikket. I øvrigt et tip til dig, der er ude for at lede efter nyt arbejde. Hvis du ser et opslag, hvor der står, vi søger kongelige undersøger med evnen til at have mange bolde i luften på en gang og arbejder bedst under pres, så sig nej tak. Det er mildest talt et lortejob, også selvom du får lov at møde kongen, tror jeg. Held og lykke med det, og kan vide, hvornår vi får en ny regering. Jeg skal have sat nogle penge på, det bliver aldrig, og vi på et tidspunkt igen skal til valg. Men det er bare mig, der ikke ved en skid om politik, der gætter her. Danser med drenge gætter jeg ikke på. Jeg ved med stensikkerhed, de er her på, hvor længe vil du ydmyge dig.

0: Someone Like You fra Adele. Jeg tror, hvis jeg skulle have mig et tømmerfirma, og jeg var amerikaner, så ville jeg kalde det for Cutting Crew. Om lidt, så skal vi høre den her. Hey, det bliver skønne klassikertoner, og så dukker Alex Warren også op med Fever Dream. En del af Radio 100's musikgaranti. Aldrig en sang mere end en gang i tidsrummet mellem 9 og 17.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Shouting Crew, Died in Your Arms, da Daniel Powders Bad Day, inden du har set dig særlig meget om. Du kan lige nå at kigge over højre skulder og hilse på den kollega, der er mødt ind lidt senere end dig, fordi de lige havde brug for at sove en lille smule længere. Det skal nok acceptere den slags. Jeg nåede Alex Warren, eller lovede, så her dukker han op med Fever Dream. God arbejdsløst og skøn onsdag til dig fra os.

0: På tierskalaen fra 0 til nu må du simpelthen holde op med at være så pyldret en forælder. Der rammer vi helt i top på tierskalaen lige om et øjeblik, når vi skal tale om skolers genvordigheder med forældre, der på en eller anden måde er en del eller ønsker at være det af børns undervisning. Det er sgu en dejlig historie, som dukker op efter et dejligt stykke musik. Tobias Rahim og Birthe Kjær er klar med om lidt, så varmer de op til den danske sommer.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Sommer. Når Birte forkæler ens ører, så kan man næsten ikke blive mere lykkelig. Den danske sommer sammen med Tobias Rahim. Jeg læste i Berlingske om nogle forældre, som har lidt svært ved det der med børn, der starter i skolen. Hvordan skal man gøre tingene? Og der er råd i artiklen. Slap af. Forældre er simpelthen så opse på, at tingene skal køre for deres små guldklumper. Så meget, at man blandt andet på en skole er blevet nødt til at flytte førsteklassen fra stueetagen op til første sal, fordi en af de helt store punkter i forstyrrelse var forældre, der stod og vinkede ind i klassen under undervisningen. Man bliver helt træt indvendigt.

0: back.
1: Det er et eller andet sted lidt ironisk, at et af deres absolut største hits er det, de er allerdårligst til. Selv Oasis nu er de sådan, prøver at klinke deres broderskab, men at tophitte med Don't Look Back in Anger, og så går det hele bare helvede til efterfølgende. Det synes jeg et eller andet sted kan et eller andet. Vi hører den, inden Roxanne er klar med et nyhedsoverblik efter 11.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
21: Lars Lipst.
22: Lars Lipst?
21: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
22: Ja, tak.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Megan Anker fra Oasis på Radio 100. En del af vores musikgaranti, der sørger for, at du får mere variation. Vi spiller kun sange en gang i tidsrummet 9-17. Sådan er det alle hverdage. Lige om et øjeblik, så er det Cleo Robin-tid. Vi spiller With Every Heartbeat. Klokken er 11.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakari. Det gør lige nu ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17,19 kroner per liter. Dermed er vi oppe på det højeste niveau siden 2022, hvor prisen toppede på 18,39 kroner per liter. Det skriver Interesse- og Forbrugerorganisationen for Bilister, FDM. Prisudviklingen afhænger i høj grad af situationen i Mellemøsten. Hvis konflikten eskalerer yderligere, eller der ikke sker fremgang i forhandlingerne, vil prispresset fortsætte. Omvendt kan potentielle signaler om deeskalering hurtigt dæmpe markedet. Det skriver forbrugerøkonom hos FDM, Ilja Stokro, i en kommentar. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet fra partiet og er nu løsgænger. Skybrudssæsonen er i gang, og højsæsonen venter snart, men mange af os er dårligt forberedte på de kraftige regnskyl, der kan ramme boligen. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Almindelig Brand. Her svarer over halvdelen, at de ikke har lavet forebyggende tiltag. Hver femte ved desuden ikke, hvordan man beskytter sin bolig mod skybrudsskader. Ifølge Almindelig Brand er det et problem, fordi skybrudene er blevet både hyppigere og mere voldsomme de seneste år. Størstedelen af skaderne kan faktisk forebygges med enkle tiltag, som rensning af tagrender og sikring af kældre. Google skal fremover være mere proaktiv. Derfor er søgemaskinens funktioner blevet udvidet. Det kom frem under en udviklerkonference i Californien i går, skriver TV2. Første opgradering bliver rullet ud i næste uge, og der vil løbende de kommende måneder komme flere opdateringer til. På sigt er det hensigten, at Google skal kunne bestille bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til hjemvind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Jeg glæder mig, fordi jeg synes, den har sådan en god slut-nuller-energi, den her. Cleop og Robin matcher en lille fest på en onsdag.
4: 100% god musik. Radio 100.

Der er ikke noget federe end at køre ind og tanke sin bil, i hvert fald hvis man har nogle andre til at betale for, så de der små 800 kroner, jeg smed på disken i morges, jeg synes, det lige er at stramme den en smule. Til gengæld så kan det blive os, der hjælper dig med at få fyldt benzin på dit automobil, eller diesel for den sags skyld, hvis det er det, du kører på. 30 liter brændstof er der på højkant hver morgen, alle hverdage i vores quiz op på hovedet. Det er morgenshowet med Kasper, Mie og Simon. Det er 7.30, og igen, din chance i morgen tidlig. Her er Thomas Helmig.

0: Vi fylder din arbejdsdag med 100% god musik om lidt fra Michael Jackson, og skal du have lidt dansk, jamen så er Andreas Odbjerg også inden for rækkevidde. Det er Radio 100's musikgaranti, mere variation og kun sangene én gang i tidsrummet fra 9 til 17.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
19: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
20: Hos Biltema.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

The Way You Make Me Feel. Ja, tak. På cirka samme tid, som Michael Jackson hittede med det her, der hittede Swatch blandt unge mennesker. Man kunne købe sig et ur, som ikke var særlig dyrt, men meget smart i farven og lavet af plast. Og det er altså åbenbart op på den helt store klinge igen og få fat på et Swatch-ur. Swatch har nu lavet et lommeur, der hedder Swatch Pop, og det er gået helt amok med interessen for det her ur, som blandt andet i Paris har medført, at politiet har brugt tårgas for at få styr på de mange mennesker, der er troppet op for at købe et ur. Købere har siddet i Hongkong i kø i flere dage, og der har også været slåskamp i Milano på grund af et plastikur, som man kan have i lommen. Prøv at lægge mærke til, at det også er muligt at se, hvad klokken er på din mobiltelefon og komme videre i teksten. På forhånd tak, Three Doors Down og Here Without You efter Andreas Odbjerg.

0: Jeg er tæt på at sige, hvis man skulle presse noget, der hed Coolness ud af 1990, så vil det være ren ekstrakt af Seal. Her var Crazy på Radio 100, der lige om lidt byder på denne her.
1: Selvom 1000 år vil det vigtigste,
0: jeg det er Gops, der har været på Strandhugst hos Rasmus Ebak og Ankerstjerne. Vi spiller 1000 år efterfulgt af... Det er Radio 100's musikgaranti. Vi giver dig mere variation, hvis du altså lytter med lige straks.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
6: Biltema. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og så har Gops tænkt, jeg kan lige tilføje lidt til den her. Og så fik 1000 år simpelthen nyt radiofonisk liv. Det kommer til at dufte en lille smule af sommer, og et genhør med den her lidt senere, det er der ingen tvivl om. 1-2, den bedste tid, inden du hører George Ezra, vi er klar med Blame It On Me, som en del af den 100% gode musik til dig igennem onsdagen.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Vold og trusler på skoler er for nogle lærere en del af hverdagen, der kan have alvorlige konsekvenser. I visse tilfælde kan voldsomme episoder sætte sig som stresslidelsen PTSD. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærere har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ifølge psykologen spiller støtte fra ledelse og kolleger en vigtig rolle efter traumatiske hændelser. Manglende forståelse eller kritik kan derimod øge risikoen for, at PTSD udvikler sig, siger hun. Lige nu gør det ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17 kroner og 19 øre per liter. Dermed er prisen på sit højeste niveau siden 2022, det oplyser bilisternes interesseorganisation FDM. Prisudviklingen hænger tæt sammen med den usikre situation i Mellemøsten, hvor konflikten fortsat påvirker oliemarkedet. Ifølge FDM kan priserne stige yderligere, hvis uroen eskalerer. Derimod kan tegn på deeskalering også hurtigt få markedet til at falde til ro igen. Det skriver organisationens forbrugerøkonom i en kommentar. To nye såkaldte babylancer står i dag klar ved Rigshospitalet i København. De er specialdesignede og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10 års alderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne er udstyret med moderne teknologi og større behandlingsrum med plads til forældre. Køreturen risikerer at blive en langsommelig affære på fredag. På grund af pinseferien advarer Vejdirektoratet nu om kødannelser og forlænget rejsetid. Mange af os tager i sommerhus, på camping eller på familiebesøg, og derfor bør man som trafikant være forberedt på at skulle væbne sig med ekstra tålmodighed, lyder det. De største trafikmængder forventes på strækningerne fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
0: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Så spørger du måske, hvad du ønsker dig i fødselsdagsgave, og jeg kan fortælle dig, hvad du ønsker dig. Du ønsker dig en squishy dumpling. Vi skal omkring et træls fænomen om lidt.
3: 100% god musik. Radio 100.

Der er nogen, der har fundet på noget på TikTok. De laver reklame for et stykke legetøj, de gerne vil sælge, og så får de en masse til at rende rundt og sige, gud, hvor er det sjovt. Ej, hvor er det sjovt. De her squishier, som var populære for, 5-10 år siden, de er blevet populære igen. Men nu er det formet som en form for klump asiatisk dej med fyld. Og så har de forskellige farver. Så, altså med andre ord, det er en squishy igen, ikke? Dims, du kan trykke på, som sikkert indeholder, hvis du kører den det forkerte sted, en masse talater, du kan masse ud i din hånd og få ind i din krop. God fornøjelse med shoppingen. Det er altid os. Det bliver sommeren 2026. Og det her, det er Britney.

0: Rogers' Take Me to Church, og imens du lige får kørt det sidste af konfirmationsforberedelsen inden den store dag, sikkert venter for mange i løbet af pinsen, jeg gætter her, så er vi om et øjeblik klar med Gnags og Mr. Swinking.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
17: Lars Lipst.
18: Lars Lipst?
17: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
18: Ja, tak.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Altså, hvis man... Det er så hyggeligt et nummer med, Knacks, det her, ikke? Men hvis man var rigtig fan, og man så valgte, at det var navnet på ens datingprofil, så ville folk misforstå det fuldstændig. Fra Mr. Swing King til Taylor Swift.

0: Forrygende Phil, tak for musikken, gamle jæs. Yeah. Something happened on the way to heaven. Hey, jeg har lige fået en skør idé. Hvad med adde ham, hvis hans datter, Lille Collins, stadig bor i København? Så kunne man adde ham til at komme og optræde til Roskilde Festivalen. Sådan lige det der farfar-element. Nu har vi The Cure, også til dels Blur, så burde vi have en af de der helt oldtimers. Så der kunne man da godt forestille sig, at der var nogen, der ville have en fest. Den er givet videre. Jeg spiller Joe lige om lidt, da End of Beginning som en del af Radio 100's musikgaranti. Og mere variation til dig lige straks.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Joe, End of Beginning, og så i gang med et stykke Tina Turner, for det er noget, der klæder din arbejdsplads højtaler gevaldig grad. Her er The Best på Radio 100.

0: Det er så lækkert det nummer, det her. Bastille, Pompeii på Radio 100. Ordinary World venter med Duran Duran straks.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Zakiri. Den kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Sådan lød det tidligere i dag fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Partiet afviser at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. I stedet opfordrer Martin Lidegaard til, at Mette Frederiksen bliver udpeget som kongelig undersøger igen. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Endnu en sag har ramt løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen. Hendes samlever er nemlig tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet og er nu løsgænger. God ledelse kan forbedre medarbejderes mentale sundhed. Det viser et nyt studie med støtte fra Rockwool-fonden. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 7.000 arbejdspladser og sammenholdt ledelsesstil med medarbejdernes brug af medicin mod stress, angst og depression. Og resultatet er klart. På arbejdspladser med god ledelse bruger medarbejderne mindre psykofarmaka. Forskerne peger på, at tydelige mål, feedback og klare rammer virker bedre end overvågning og præstationsmålinger. Særligt de mest produktive offentligt ansatte trives bedre og får mindre stress med god ledelse, lyder det. Nu kan du følge din bus eller dit tog med et live trafikkort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro, lyder det. Kortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på stoppestedet.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Onsdagen bliver en skyet omgang med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. I eftermiddag vil der dog også være mulighed for at få lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Du og jeg har stensikker kurs mod en lang weekend. Det er muligt, det er lidt små overskyet i dag, men ved du hvad? Jeg får da lyst til at åbne min vejr-app lige nu.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Og hvad siger den vejr-app så? Den siger lørdag 23 grader, søndag omkring de 20, mandag 23. Det er sådan noget, vi godt kan lide sammen med The Script.

Det er Christoffer, og så er det i morgen tidlig 7.30. Du hælder 30 liter brændstof kvitterfrit ned i din tank, hvis du altså er kvik nok til at gætte med i quizzen op på hovedet. Det er Kasper Porsdal, det er Mie Køster, og det er Simon Rolegaard. Morgenshowet på Radio 100, der dyster dig sammen med Ingo. Altså 7.30 i morgen tidlig.

0: Det er Walk the Moon og Shut Up and Dance, og du kan foretage dig alle de moves, eller lade fuldstændig være, alt efter hvordan du har det, til Murray Head. Om lidt spiller vi One Night in Bangkok.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det er dansk, det er Parka, og det er Flue i et spind, hvis du lige giver mig et øjeblik. Og så tænker jeg, at vi skal have hyldet endnu et dansk band, der ligesom har været forløber i den grad for at Parka. Det var heller ikke så længe, før vi spiller Sleeping My Day Away med D.A.D.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
14: Lars Lipst.
15: Lars Lipst?
14: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
15: Ja, tak.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det er flue i et spind, det er pakke. Det er Radio 100, og det er 100% god musik. Gud, hvor har vi fået meget på plads, var? Og så skal vi som lovet også have D.A.D. på plads. Sleeping My Day Away inden Ed Sheeran.

0: Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sten Skovgaard er manden med eftermiddagsradioen og klar til dig efter et nyhedsoverblik. Det får du kl. 14. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Vi høres ved.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: sponsoreres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et digitalt værktøj udviklet af forskere fra Københavns Universitet kan hjælpe børn og unge bedre gennem deres forældres skilsmisse. Det viser et nyt studie lavet sammen med danske kommuner og Familieretshuset. Værktøjet det hjælper børn med at forstå deres følelser og håndtere konflikter i hverdagen gennem videoer og øvelser tilpasset deres alder. Studiet det viser, at børnene efter bare få måneder havde færre følelsesmæssige problemer, bedre sociale relationer og generelt højere trivsel. Samtidig så blev konflikterne i familierne reduceret. Flere danske kommuner har allerede taget løsningen i brug. USA har kun én rød linje, og det er hensynet til sig selv. Det siger USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, til mediet Samitsiak. Udmeldingen den kommer efter, at han blev spurgt, om han respekterer Grønlands krav om suverænitet. Og til det svarede han, der er kun én linje for os, og den er rød, hvid og blå. Jeff Landry henviser blandt andet til, at USA ønsker at åbne baser i Grønland for at etablere en bedre sikkerhed. Og det sker, selvom Grønland har sagt, at landets suverænitet skal respekteres. Den norske højesteret afviser for tredje gang Mariusborg Højbys ønske om at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke. Den norske kronprinsessesøn har tidligere fået afslag både i byretten og lagmandsretten, og højesteret forkaster nu også hans anke, det skriver TV2 Norge. Højby er tiltalt for 40 forhold og havde ønsket at afsone resten af sin varetægtsfængsling i et hus, hvor kronprinsparet bor. Ifølge TV2 Norge så har han blandt andet begrundet ønsket med, at fængslingen er psykisk belastende og at han har begrænset kontakt med andre mennesker. Der falder dom i sagen i midten af juni. Zoologisk Have i København er en del af den første fælles europæiske overvågning af vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Projektet bliver sat i gang i dag på FN's Internationale Dag for Bier og skal undersøge, hvordan vilde bestøvere trives i blandt andet byområder. Det oplyser haven i en pressemeddelelse. Frem til september så skal forskere registrere insekter på faste ruter i zoologiske haver i 7 europæiske lande. Ifølge Zoologisk Have i København så skal projektet give ny viden om biodiversitet og om, hvordan zoologiske haver kan hjælpe truede insektarter.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det skyede vejr med regn fra sydvest og efterfølgende spredte byer fortsætter, men senere i eftermiddag der er der også mulighed for lidt sol flere steder. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn mellem sydøst og sydvest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Radio 100 med Shaggy. Det her, det var Angel. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig indtil klokken. Det bliver 17 med 100% god musik til resten af arbejdsdagen og turen hjem over, når vi når så vidt. Jeg er radio klar til det lige om et øjeblik. Men først er der Anne-Marie og Shania Twain. Det her, det er Unhealthy. Well,

Jeg har egentlig aldrig tænkt over det før. Men det her bands minder jo altså virkelig meget om vores nye platform. Radio hedder bandet. Vores nye platform, den hedder Rayo. Og det er altså her, at du finder alt, hvad du har brug for at vide om Radio 100 og alle vores søsterstationer for den sags skyld. Rayo.dk, staves R-A-Y-O.dk. Så kan du lige sætte skråstreg Radio 100, så rører du ind på vores side. Og det fede er jo så, der kan du så streame os. Og det er sådan set meget fedt, hvis du sidder foran en computer. Hvis du så er en lille smule mere mobil, så er der selvfølgelig brug for, at du har en app. Og den hedder så også, bare for letheds skyld, Rayo, R-A-Y-O. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din app. Så når du har den installeret, jamen, så er alting altså lige præcis sådan, som det skal være. Så er vi med dig hele vejen med 100% god musik. Lige nu fra Pink, det er det What About Us.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i Parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Tilbage fra år 2000, det kæmpe store gennembrud for Nelly Furtado, det var I'm Like a Bird. Onsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik fra The Minds of 99 om et øjeblik. Men først er det Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. God eftermiddag.

0: Om det regner eller sner, jeg vil være frisk på en gåtur i Memphis med Mark Cohen. Det her, det var et genhør med 1991, og apropos sne, så var der Minds of 99 til dig for et øjeblik siden med Under din sne. Det er måske lidt mærkeligt med det vejr, vi har i øjeblikket, men fred være med det. Der er Robbie til dig om et øjeblik, der er ingen tvivl om det. Supreme spiller for dig lige rundt om hjørnet.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Han er uden tvivl en af de største entertainere, vi har. Robbie Williams og Supreme her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig onsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med selskab til klokken. Det bliver 17. 100% god musik til den resterende del af arbejdsdagen og turen hjemover, når vi kommer så vidt. Lige nu fra Somber, det er Homewrecker. Yeah.

0: Sommer og Homebreaker. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Der er en omgang nyheder, og en vejrudsigt klar til dig lige om et øjeblik, når klokken bliver 15. Og inden da, så er der Joan Osborne, du får kæmpe hittet. Og skal vi ikke bare kalde det One Hit Wonder? One of Us, lige om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Flere uddannelsesinstitutioner i Køge er blevet evakueret efter en bombetrussel tidligere i dag. Det gælder blandt andet Handelsskolen ZBC og andre skoler på uddannelsesområdet Campus Køge. Midt- og Vestjyllands Politi gennemsøger lige nu området med sprængstofhunde, mens ammunitionsrydningstjenesten også er til stede. Flere elever fik afbrudt deres eksamener og blev sendt hjem. Politiet har endnu ikke fundet noget mistænkeligt, og personen bag truslen er stadig ukendt. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer. Det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale, for aftalen er en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på det sociale medie X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Svenskerne kan måske snart købe vin og øl om søndagen. Det næststørste parti i Sverige, Sverigedemokraterne, vil nemlig give den statslige alkoholkæde Systembolaget lov til at holde søndagsåbent, hvis partiet kommer i regering efter valget til september. I dag der holder butikkerne nemlig lukket om søndagen for at begrænse adgangen til alkohol. Danmarks bedste unge håndværker er nu udtaget til VM i faglighed næste år. Det er 15 unge, der skal repræsentere Danmark ved World Skills i Shanghai i fag som murarbejde, kokkefag, hotelreception og autolakering. Ifølge Skills Danmark så venter der nu måneders intensiv træning frem mod konkurrencen i september næste år.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det skyede vejr med regn fra sydvest og efterfølgende spredte byer fortsætter, men senere i eftermiddag der er der også mulighed for lidt sol flere steder. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn mellem sydøst og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Can't Stop Loving You. Onsdag eftermiddag her på Radio 100. Det her, det var selvfølgelig Phil Collins. Velkommen indenfor, siger jeg. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til eftermiddagen og arbejdsdagen. Turen hjemover, hvad enten står på det her tidspunkt, det kan jo være sådan lidt forskelligt, hvor vi er henne i hverdagen. Men lige der, hvor du er, der er der også 100% god musik til dig. Counting Crows spiller for dig lige om et øjeblik. Du får en klassiker, Mr. Jones. Men først er der Dean Lewis. Det her, det er How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

Counting Crows tog os med tilbage til 1994 med den her klassiker, Mr. Jones. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik, også online. Så foregår det på rayo.dk/radio100, der kan du streame os. Det er ganske gratis. Du kan også, hvis du har brug for at tage os med ud i verden, der hvor du ikke lige har sådan en god gammeldags stationær computer, så kan du downloade vores app, som også hedder Rayo. Den finder du der, hvor du plejer at downloade din app, som det er i App Store eller i Google Play, eller hvor det er henne. Den er ganske gratis. Du skal bare søge på Rayo, og så er den der klar til dig. Den er gratis, som sagt. Både at downloade og benytte og det hele. Og så er vi med dig, hvor end du måtte være henne. Johnny Deluxe synger Drømmer Jeg. Det er lige efter Scarlet Pleasure. Det her, det er What a Life. What?

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og
2: varmler. Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvis blokletarbejde et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
3: Lars Lipst.
4: Lars Lipst?
3: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
4: Ja, tak.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det er ret tit, man tænker på svenskerne som værende. Ja, det er arvefjender. Det er jo faktisk også bare vores naboer lige over på den anden side af sundet, så det kan altså også et eller andet, og også rent musikalsk. Det her, det var Danmark møder Sverige, ikke i en landskamp, men rent musikalsk. Johnny Deluxe og Anna Nordell til din onsdag eftermiddag. Det her, det var Drømmer jeg. Jeg har Olivia Dean klar til dig lige om et øjeblik. Du får Man I Need. Men først skal vi lige en tur tilbage til 1983 med Flashdance soundtracket fra Irene Cara. God eftermiddag.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Det er jo nærmest blevet sådan en hymne, den her sang. Den betyder rigtig meget for rigtig mange. Scorpions og Wind of Change her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig onsdag eftermiddag. Der er Christina Aguilera til dig lige om lidt med Fighter.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er præcis den energi, som jeg har brug for sådan en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du har det på samme måde. Det her, det var Christina Aguilera og Fighter på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig ind til klokken. Det bliver 17. Richard Marx kigger forbi om et øjeblik med sådan rigtig sjæler, du. Right Here Waiting er klar til dig. Men først er der ham der med gitaren. Han hedder Christoffer.

0: talk about it.
1: Det var i 2014, at det her det var et kæmpe hit for Milky Chance. Stolen Dance fik du her en onsdag eftermiddag på Radio 100. Der er en opdatering fra nyhedsredaktionen her, når klokken den bliver 16, og inden der er der Michael Jackson og Black og White til dig. Det er lige rundt om hjørnet.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 47 overlevende og pårørende efter brandkatastrofen på Scandinavian Star taber nu deres sag mod Søfartsstyrelsen. Retten i Næstved frifinder nemlig staten og slår fast, at styrelsen ikke havde pligt til at kontrollere færgen, før den blev sat ind på ruten mellem Oslo og Frederikshavn i 1990. 159 mennesker mistede livet i branden. De overlevende og pårørende vil nu anke dommen til landsretten. Det oplyser en af sagsøgerne, som selv overlevede katastrofen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, kommer nu med en markant melding under sit besøg på øen. Til mediet Samitsiak, der siger han, at USA kun har én rød linje, nemlig den røde, hvide og blå farve i det amerikanske flag. Udtalelsen den falder efter, at Grønland gentagne gange har slået fast, at landets suverænitet ikke må overskrides. Jeff Landry siger samtidig, at USA ønsker at styrke sin sikkerhedstilstedeværelse i Grønland med flere baser. Besøget det sker i en tid lige nu, hvor forholdet mellem USA, Grønland og Danmark er anspændt efter Donald Trumps gentagne udtalelse om at overtage Grønland. Ulvebestanden i Danmark vokser mindre end forventet. En ny opgørelse fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum viser, at der nu er 49 ulve i Danmark. Det er kun 7 flere end sidste år. En af forskerne bag rapporten mistænker derfor, at ulovlig jagt kan være en del af forklaringen. Ifølge seniorforsker Kent Olsen, så tyder overvågningen også på, at nogle ulve forsvinder på mistænkelig vis. Pinsen, som vi står lige om hjørnet til, kan give trafik med lange køer på vejene de kommende dage. Vejdirektoratet forventer ekstra tæt trafik, især fredag eftermiddag, hvor mange af os kører fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Risikoen for kø er størst mellem kl. 14 og 18 på blandt andet Vestmotorvejen, den fynske motorvej og rute 21 mod Sjællands Odde. Også på mandag ventes der tæt trafik, når mange vender hjem igen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det skyede vejr med regn fra sydvest og efterfølgende spredte byer fortsætter, men senere i eftermiddag der er der også mulighed for lidt sol flere steder. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn mellem sydøst og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Anastasia og Left Outside Alone. Rigtig god onsdag eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Vi er 100% god musik til turen hjemover. Der er rigtig mange, der lige slipper, kan man sige, styretøjet på jobbet på nuværende tidspunkt. Du må ikke slippe styretøjet i bilen, så ender det galt. Så kør forsigtigt derude. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17. Lige nu med Miles Smith og Stargazing.

Det er nærmest blevet en signaturmelodi for Roxette, det her. Tilbage fra 91, kæmpe hittet Joyride. Vi er på Radio 100 en onsdag eftermiddag, hvor Coldplay synger Viva La Vida. Det er lige efter Hedegaard og Lucas Graham. Og Happy Home.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Coldplay og Viva La Vida. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Husk, at du kan være med i konkurrencen om 30 liter brændstof fra Ingo hver morgen i morgenshowet her på Radio 100. Det er 7:30, at Kasper, Mie og Simon blænder op for den lille leg, der hedder Op på hovedet. Og der er altså 30 liter brændstof på igen fra Ingo. Så der går jeg med i morgen tidlig, og så vil jeg da ellers bare ønske dig held og lykke. Jeg synes så i øvrigt, at du skal blive hængende her på Radio 100, hvis du er til 100% god musik. Fordi jeg har Katinka klar til dig lige om et øjeblik. Hun sætter hånden på kogepladen. Sådan er musikalsk i hvert fald. Det lige efter Elton John og I'm Still Standing. God eftermiddag, og tak fordi du lytter. You can...

0: Man kan næsten ikke påstå, at man kan spille lejrbålsguitar, hvis man ikke kan spille den her. Det er jo en klassiker. Tilbage fra 1992, DAD, Danmarks Nationale Rockorkester. Kan vi ikke godt kalde dem det? Det her, det var Laugh and a Half. Danmarks Nationale Poporkester kunne være Alphabeat. Den spiller jeg for dig lige om lidt med The Spell.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Forleden dag, der meddelte Aqua, at nu er de færdige med det der turnéhalløj. Det gider de ikke længere. Så er der så en ledig plads i markedet, fordi Alphabeat har jo også været sådan lidt on-off. Så var de der, så var de der ikke, så var der pause, så var der ikke pause. Nu er de vist på pause igen, eller er de ophørt? Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald et hul i markedet, fordi nu er Aqua der ikke længere. Så titlen som Danmarks nationale popband er op for grabs. Og hvem ved, det kan være, det er Alphabeat, der lige skal samle den depeche op igen. De har i hvert fald muligheden for det. Du er på Radio 100. Rigtig god onsdag eftermiddag. Lige nu med Bruno Mars. Den nye hedder I Just My.

0: Queen og Radio Gaga. Lige her på Radio 100, når du sagde eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en dejlig dag. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 14. Helle Hales er klar lige her på den anden side af klokken 17, så bliver du endelig bare hængende. Indtil vi høres ved. Ha' det godt.
1: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Vil du lige rette mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
23: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
23: Ja, tak.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens GEUS lige nu undersøger hændelsen nærmere. Store bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede store bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det skyede vejr med regn fra sydvest og efterfølgende spredte byer fortsætter, men senere i eftermiddag der er der også mulighed for lidt sol flere steder. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik.

In the Moonlight, så fik vi altså danset os over i sen eftermiddag og gør klar til aftenen her på Radio 100. Jeg er lige kommet til her i studiet. Mit navn det er Helle Hales, og hvis du også lige er kommet til at have tunet ind, så stort og varmt velkommen til dig. Jeg skal gøre mit ypperste for at forsøge det her, som vi også kalder for midtvejsuge. I hvert fald gøre mit bedste for at forsøge onsdag aften for dig hele vejen, som sagt, frem til klokken 8 med 100% god musik. Om et øjeblik, Eagle Eye Cherry, men først her Alex Warren og Ella Henderson på Carry You Home. Oh, I hope you.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Jeg røg lidt ind i en, ikke en alvorlig, men en lille diskussion med min husbond her en forgangne weekend, hvor at, vi lyttede selvfølgelig til Radio 100, og så kom der et stykke med Aqua, hvor at, han kom med det forfærdelige postulat, at Aqua, det var jo bare et one-hit wonder, hvor jeg sagde, hvad, undskyld lige, og hallo, et øjeblik. Meningen var jo så, at det bare var Barbie Girl, og der måtte jeg jo bare sige, det kan du da, det kan jeg da love dig for, at det ikke var. Og apropos det, det må jeg jo bare bevise. Ej, der er ikke noget bevis, det ved vi alle sammen godt. Der var jo blandt andet Cartoon Heroes, som de jo altså også turnerede verden rundt med. Den har jeg på vej lige om et øjeblik. Men først her et smukt samarbejde mellem to af the greatest, som bestemt heller ikke var one-hit wonders, Eminem og Rihanna på Love the Way You Lie. Just

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den vimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
13: Hos Biltema.
12: Hvorfor betale mere?
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

Inner Circle, Sweat a la la la la long. Er du synthesizer, skulle jeg til at sige. Hvor blev der altså sunget med på den tilbage i 90'erne for mig og mine veninder. Noget andet, der blev scrollet med på også, det var bare lige 10 år senere, det var Sabia. Dem har jeg nemlig på vej til dig lige om et øjeblik med I Surrender.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Lækker onsdagstoner fra Sabia. I Surrender fik du her på Radio 100, hvor jeg selvfølgelig giver dig 100% god musik. Og nu skal vi netop have fat i den flotte, flotte 7. plads ved dette års Eurovision Song Contest. Den danske plads, det var det selvfølgelig. Her får du Søren Torbegård Løn med Før vi går hjem.

0: der var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokledere. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokledere har livstidsgaranti på sømmene.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens Geus lige nu undersøger hændelsen nærmere. Store bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede store bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
1: Radio 100 med vejret.
2: Lidt sol og færre byer i løbet af aftenen, enkelte steder måske med torden. I nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørvejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Legendariske toner fra TV2. Kystbruden fik du her på Radio 100 til det, vi nu officielt kalde for onsdag aften her, hvor vi er rullet over på den anden side af klokken 18. Onsdag også kaldet for midtvejsuge, en skøn ting på ugen, tid på ugen, hvor vi altså den tipper. Og den går en helt rigtig vej fremad mod weekenden, så at sige. I morgen lille fredag, og så ellers allerede fredag, så står weekenden for døren. Så morgenkøbet bliver en forlænget en af slagsen, pinseweekenden, hvor mange kan stemple ud og holde en lang weekend endnu en gang, hvor der altså er fri på mandag. Ja, det er altså alt sammen lige om et øjeblik. Men onsdag aften for nu, hvor jeg sørger for 100% hygge og 100% god musik. Mit navn det er Helle, og jeg vil da lige skynde mig at sige velkommen til, skulle du lige have tunet ind hos mig. Jeg har Modern Talking til dig lige om et øjeblik, men først her Taylor Swift.

så fik vi altså 80'er magi på en onsdag aften. You're my heart, you're my soul. Og hvis du tænker, du godt kunne bruge en rigtig, altså sådan en rigtig 90'er-basker, så har jeg Corona klar til dig lige om et øjeblik. Men først her, der får du lækker musik fra Maroon 5, Memories.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det,
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen og igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Et af de helt store navne inden for boybands, dengang de toppede i 90'erne og 00'erne. Her fik du Westlife, When You're Looking Like That. Og så bliver det altså Truly, Madly, Deeply lækre toner fra 90'erne med Savage Garden lige om et øjeblik.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

deeply wonderful toner her på Radio 100 til en onsdag aften, hvor vi nu skal have fat i Luke Combs, som jo lavede en lidt farlig ting. Han tog jo et kæmpe legendarisk hit og sagde, nu laver jeg lige en opdateret og ja, men helt min egen version af det her nummer. Det var med nummeret Fast Car. Det, som der jo så, man kan sige, konkluderede, at der skete, det var jo så, at det havde han jo faktisk rigtig god succes med. Men der var jo også nogen, som jo så tilsyneladende også, de blev mindet om den legendariske Tracy Chapman-version, eller de tænkte, den kan jeg bedre lide, så det gjorde i hvert fald, at 35 år efter, at den udkom første gang, så blev den altså sendt tilbage op af hitlisterne. Men her tager vi selvfølgelig den gode remake-version af Luke Combs' Fast Car.

0: 80'er magi. All My Love er Rock Casino. Og så byder jeg altså op til, jamen ikke dans, men mere sing-along, tænker jeg. Jeg skal i hvert fald scrolle med her i studiet om lidt til Wherever You Will Go at the Calling.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, det var altså fake. Det var desværre AI, der havde kreeret en video af en 80 år gammel Michael Jackson på en bus i Brasilien, der florerede på internettet i sidste uge. Ja, fake news, som man siger. Men det er godt, at vi stadig har musikken her tilbage fra 90'erne. They don't care about us. Og så stort og varmt velkommen til dig, skulle du lige have tunet ind her hos mig. Mit navn det er Helle Hales. Jeg er din værtinde her til aften. En lille times tid nu frem til, at klokken den bliver 8, hvor jeg sørger for 100% hygge og 100% god musik. Eurythmics har jeg klar til din onsdag lige om et øjeblik, men her får du først Alex Warren og Fever Dream. God aften.

Den er blevet brugt til lidt af hvert, rent filmisk og alt muligt andet tematisk. Eurythmics har altså også bare haft succes med det her legendariske nummer fra 80'erne. Sweet dreams are made of this. Onsdag aften på Radio 100, hvor du har tunet ind hos mig. Jeg hedder Helle, og nu skal vi altså have fat i et band, som har en frontfigur, som godt kan lide at smide trøjen, når de holder koncert. Imagine Dragons hedder de, og forsangeren i Imagine Dragons, han hedder Dan Reynolds. Og jeg skal ikke sige noget andet end at... Jeg skal godt sige, at vi er mange, som godt kan lide at se dem optræde, fordi at Dan Reynolds, han giver sig 100%, og han gør det altså også ved at svide trøjen. Jeg tror bare, han får det varmt, fordi han giver den så meget gas. Skal vi ikke bare lande lidt der? Her får du med Radioactive.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
11: Lars Lipst.
12: Lars Lipst?
11: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
12: Ja, tak.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

helt smooth, helt perfekt. Man kan ikke stå stille til den her Ace of Base, All That She Wants. Jeg sang med på den tilbage i folkeskoletiden. Jeg synger til stadig med på den her i anno 2026. En kvinde i sin bedste alder. Skal vi ikke bare lægge den ned der? I den danske musikbranche i øjeblikket, der falder jeg på halen over, hvor mange geniale musikalske samarbejder, der ser dagens lys hele tiden. Og det her, det er altså et af dem. Det er Gops, der er gået sammen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: For mig var det her et glædeligt genhør med fra Norge, Nico og Vince med deres kæmpe hit Am I Wrong, som har gode 10 år på bagen efterhånden. Så jeg har lige stået her researchet lidt i studiet, og det hedder så altså, at de er ved at være albumaktuelle igen, efter der jo har været stille fra dem længe. Så lad os lige se, om de smider en banger ud, der kan få international anerkendelse igen. Men altså, indtil videre, så er det jo godt, at vi stadig har den her og nyde Am I Wrong. Vi kan altså også heldigvis fortsat nyde Back to Back, selvom det er mange år siden, at de altså toppede de danske hitlister. Jeg har dem på vej til dig lige om et øjeblik med en som dig.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

i studiet. Jeg har det næsten... Altså, det er ikke en fornærmelse. Jeg har det bare næsten som, når jeg hører Bamses billedbog. Der er noget ved den der mundharmonika og sådan nogle ting, som bringer varme og glæde til mig. Back to back med en som dig fik du her på Radio 100. Mit navn er Helle. Jeg sørger for 100% hygge, men 100% også god musik til din onsdag. Således altså kan jeg byde på Wham! Lige om et øjeblik. Men først her, Rosalind og Snap.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring
10: det,
11: i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
14: Lars Lipst.
15: Lars Lipst?
14: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
15: Ja, tak!
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
10: Lars Lipst.
11: Lars Lipst?
10: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
11: Ja, tak.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er vi dækket?
11: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
16: Lars Lipst.
17: Lars Lipst?
16: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
17: Ja, tak.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødsel. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
4: Lars Lipst.
5: Lars Lipst?
4: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
5: Ja, tak.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.